Doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

Izvoraș de lângă drum, măi dorule măi, ochiul plaiului străbun, măi dorule măi. Izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul

serveau după zburat, măi dorule măi. Omul bea după arat, măi dorule măi. Veseli au și zboară larg, omuș când te plai un drac, omuș când

0: Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 5 mai. Lati, unt extra din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Rogob, șuncă moldovenească la doar 109,95 per kilogram. Roa argintie, apă minerală carbogazificată intens sau slab, 1,5 litri de la două bucăți la doar 6,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și Carte Verde, simplu din MyBank.

0: Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Utam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări, sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Carmez asortit de mici refrigerați la doar 69 de lei și 90 de bani și Bremen bere blondă Pilsener la doar 29 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Artistul național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ar fi ușor să-ți fie dor.

că locul tău e aici. Eu te-am crezut și am căzut, dar tu să mă ridici.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
3: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile, se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează.

Rează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănele mici, tăiturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 de ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Bună dimineața! Astăzi te invit la un dialog matinal social foarte important. Discutăm despre eficiența energetică și despre modul în care programele de sprijin ajung direct la voi, la oameni. De la modernizarea locuințelor până la reducerea consumului de energie și a costurilor pentru familii, sau modul în care acesta influențează direct viața noastră a oamenilor, în special după o iarnă destul de geroasă în care costurile pentru încălzire și confortul din locuințe au fost o provocare reală pentru foarte multe familii din țara noastră. Alături de mine este domnul Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, instituția responsabilă de implementarea politicilor de eficiență energetică și a programelor de sprijin pentru renovarea locuințelor din Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Play.
2: Bună dimineața, mersi mult pentru invitație.
1: De ce totuși, uite, avem atât de des acest subiect în discuții? De ce eficiența energetică este o temă actuală pentru Republica Moldova?
2: Bine, până răspund la întrebare, vreau să explic ce înseamnă eficiența energetică, ca să fie simplu pentru toți cetățenii. Aparent, poate e un termen relativ mai nou, foarte actual, foarte des utilizat, dar mulți poate nu dau în esență ce înseamnă acest lucru. Pentru oameni simpli care fac focul în sobă, încălzesc locuința la țară, eficiența energetică ar însemna, de fapt, să încălzim aceeași locuință cu mult mai puține lemne, să avem temperatura necesară pe tot parcursul nopții, nu doar pe parcursul a câteva ore de zile, și, respectiv, lucrul ăsta, rezultatul ăsta să-l obținem prin un volum de lemne, pentru un volum de energie mult mai mic. Și din proiectele pe care le avem implementate deja, sunt dovezi obiective și oamenii îi apreciază, confirmă că, iată, consumul de lemne s-a înjumătățit după ce a fost izolată termic casa, după ce a fost schimbate geamurile și așa mai departe, după ce a fost schimbat sistemul de încălzire, nu mai performant energetic și așa mai departe. Deci sunt lucruri care contribuie direct la reducerea facturii la energie și îmbunătățirea confortului. Acum, acest subiect devine tot mai actual, pe măsură ce noi am trecut printr-o criză energetică. De fapt, crizele se țin
1: tot lanț în ultimii ani.
2: Exact, și dar în același timp sensibilizează problema consumului energiei. Ori noi, ca și țară, am moștenit o infrastructură sovietică care a fost construită în perioada sovietică atunci când nu s-a pus problema consumului eficient de resurse energetice și respectiv. Acum înțelegem că trebuie să schimbăm lucrurile, altfel nu vom putea administra bugete ale familiilor eficient, nu vom putea aloca suficiente resurse pentru educație, pentru alimentație sănătoasă, și lucrul ăsta, iată, prin programele guvernamentale care se implementează, asta ne propunem să facem, să impactăm atât la nivel social cât și economic situația.
1: Deci, totuși, care sunt principalele cauze pentru care locuințele pierd căldură și cresc facturile oamenilor?
2: În primul rând, pereții nu sunt izolați termic, acoperișul nu este izolat termic, geamurile nu sunt performante energetic, sistemul de încălzire nu este unul eficient, nu este unul performant. În primul rând, pornim de aceea că au fost construite după niște standarde foarte simpliste, care nu și-au pus preocuparea consumului de eficient de resurse și, în același timp, să asigură un confort minim necesar. Și aici, iarăși, o să dau exemplu la beneficiarii noștri care spun că ei au făcut focul dimineața și temperatura se menține, practic, plus minus 2 grade, variază, deci scade cu 2 grade temperatura din casă pe parcursul 24 de ore. Deci este un lucru remarcabil. Ori, anterior, noi trebuia, și am crescut și eu la țară, știu ce înseamnă asta, să faci focul seara și dimineața să te trezești cu temperatura
1: frig
2: mult mai mică, frig în casă, exact. Și nu îți permiteai să faci focul dimineața, fiindcă ori plecai la țară, la serviciu, la muncă, la studii, și când te întorceai, efectiv, iar și era frig în casă. Lucrul ăsta se schimbă foarte mult dacă noi implementăm un proiect de eficiență energetică.
1: Ce este programul Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova și ce își propune acest program?
2: Acest program este, de fapt, un program guvernamental. Guvernul și-a propus ca să dezvolte un mecanism prin care să ajute populația din Republica Moldova să-și eficientizeze consumul de energie. Și aici programul este implementat prin intermediul unor produse de finanțare. Fiecare produs de finanțare este orientat către un grup țintă specific. De exemplu, avem un produs de finanțare din bugetul total al programului, care este de 1,4 miliarde lei. Avem un produs de finanțare dedicat familiilor vulnerabile din punct de vedere energetic, deci categoria extremă de vulnerabilitate energetică. Avem un produs de finanțare dedicat familiilor obișnuite. Așa. Și un produs de finanțare dedicat asociațiilor de proprietari în condominiu. Pentru fiecare produs de finanțare sunt condiții specifice de finanțare. De exemplu, la casele vulnerabile, partea de grant este de 95%, 5% este contribuția beneficiarului și se finanțează un număr limitat de măsuri, cele mai strict necesare. La Casa Verde, finanțarea este 50%, în limita la 200.000 de lei, unde pot fi finanțate mai multe măsuri, dar respectând o anumită logică. Mai întâi eficientizăm consumul de energie, adică izolăm casa, schimbăm geamurile și apoi putem finanța sisteme de generare energie bază de surse regenerabile, cum ar fi fotovoltaice.
1: Da, ce folos să produci multă energie și să ai energia ta și să o risipești.
2: Exact, exact. Asta este logica. Exact această logică încercăm să o promovăm în proiectele pe care le implementăm. Și al treilea produs de finanțare, pentru asociațiile locatari, noi acoperim 70% din costul lucrărilor de reabilitare energetică și 30% este contribuția asociației, care se distribuie proporțional cotei părți în condominiu fiecare proprietar de apartament, dar cei care sunt vulnerabili mai primesc o alocație. Respectiv, contribuția beneficiarilor finali se reduce între 15% deci încă cu 15-90% se reduce dacă ei mai sunt vulnerabili din punct de vedere energetic. Am ajustat aceste mecanisme în așa fel încât să răspundem necesităților și situației reale din țară. Mai lucrăm și la alte produse finanțare. Vrem să testăm cu ajutorul partenerului de dezvoltare într-un proiect finanțat de ambasada de guvernul Danemarcei și implementat împreună cu Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei, un produs de finanțare prin care să testăm care trebuie să fie suportul oferit de stat ca o familie care dorește să-și construiască o casă sau construiască din start după cele mai înalte standarde de performanță energetică. Mm-hmm. Și iată, o să avem practic pentru 20 de case să vom avea finanțare. Acum dezvoltăm acest mecanism de finanțare ca ulterior să îl putem scala la scară națională după ce vedem care sunt rezultatele testării acestui produs de finanțare.
1: Deci dacă o familie vrea să-și construiască o casă, să fie încurajată să o construiască din start eficient,
2: exact,
1: energetic.
2: Practic vorbim de standarde foarte ambițioase, cum sunt cele de tip casă pasivă, unde consumul de energie este aproape egal cu zero, practic, sau o casă așa sigură din energie care se generează la locul de consum și acoperă practic tot consumul de energie.
1: Deci facturi zero.
2: Facturi zero pe tot anul.
1: O întrebare pe care o primeam foarte des, pentru că am fost într-o anumită etapă alături de proiectul FERM, programul FERM, acest program și în general aceste programe sunt strict destinate familiilor social vulnerabile sau nu?
2: Deci, după cum menționasem, programul per general vizează diferite categorii de populație, diferite grupuri țintă, dar pentru fiecare avem produs de finanțare și iată, la moment, ce ne propunem să facem, să regândim un pic mecanism de finanțare pentru cele vulnerabile, fiindcă avem un produs de finanțare sau din bugetul alocat, mai să vorbim un pic în cifre, de 50% din bugetul alocat este destinat asociațiilor de proprietari în condominiu și alte 50% din cele 1,4 miliarde lei pentru casele individuale. Și cel dedicat pentru casele individuale, practic, la moment, având și finanțarea de la Uniunea Europeană, acele familii vulnerabile primele care au fost identificate, aproximativ 160 de familii care o parte au beneficiat deja de finanțare, la altele suntem în proces de deci nu știu cum să explic, suntem cu unele la etapa de planificare, de achiziția lucrărilor, la altele cu achiziția unor servicii legate de monitorizarea calității lucrătorilor construcții și mai departe, sunt alte provocări legate de piață, dar în total ne propunem în acest an să ajungem la 160 de beneficiari de familii din categoria extremă de vulnerabilitate energetică care au fost finanțați și aici bugetul este parțial din acoperire de către stat, 45% este finanțare din bugetul de stat, 50% de la partenerii dezvoltați la Uniunea Europeană, în acest caz, iar 5% este contribuția beneficiarilor finali.
1: Deci beneficiarul doar 5%.
2: Doar 5%. Asta a fost un... să spunem așa, un produs de finanțare pilot, după care noi vom regândi mecanismul din considerentul țintirii mai bine a beneficiarilor finali și oferind o finanțare proporțională cu nivelul lui de sărăcie energetică. Și iată, inclusiv cu partenerii dezvoltare, cu PNUD Moldova, acum regândim acest mecanism și după ce îl avem pus la punct, deja o să anunțăm cum va fi, care vor fi condiții de finanțare pentru această categorie. Dar Casa Verde Familiile Obișnuite, inclusiv cele vulnerabile, dacă doresc să aplice la produs finanțare Casa Verde, el la moment este la etapa când suntem în evaluarea aplicațiilor de la apelul 2. Avem peste 200 de beneficiari din apelul 2, din cei 1000 de beneficiari de la apelul 2 deja evaluați și confirmați ca și beneficiari. Cred că un număr foarte mic de beneficiari a fost respinși pe criterii, pe nerespectarea criteriilor de eligibilitate, dar noi deja, imediat ce vom finaliza cu evaluarea beneficiarilor aplicanților de la apelul 2, vom planifica un alt apel care va avea loc în acest an și cei interesați să
1: aplice.
2: Încurajăm să urmărească platformele noastre de comunicare, fiindcă nu este un secret când va fi planificat, problema este când va fi lansat, problema este când vom fi noi pregătiți să lansăm, fiindcă sunt două aspecte, unul tehnic și altul financiar.
1: Despre Casa Verde și despre alte programe revenim și discutăm, avem o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Publicitate.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Am revenit, alături de noi este domnul Ion Muntean din, o să spun pe scurt, CNED, și vreau să vorbim și despre acele programe despre care doar am pomenit și am început să intrăm mai profund în unele dintre ele. Mă interesează tare mult să vorbim pentru cei care sunt acum în subiectul principal, cu subiect și predicat, despre eficiența energetică a blocurilor locative. Pentru că, din păcate, avem în țara noastră, în oraș, blocuri locative care încă sunt din vremuri și în ele este o pierdere enormă, este lipsă totală de eficiență energetică. De asta vreau să vorbim despre eficiența energetică a blocurilor locative, cum funcționează produsul de finanțare pentru blocurile locative.
2: Deci acest produs de finanțare este, după cum menționam, gândit ca să răspundă realităților din Republica Moldova, unde știm că într-o asociație deciziile se iau cu votul a două treimi din proprietari din condominiu, din proprietari de apartamente. Și aici 70% spuneam că este finanțare din partea statului, 30% contribuția asociației, dar pentru beneficiarii vulnerabili se mai oferă alocații între 15% și 90%, astfel încât să, din punct de vedere financiar, să ne asigurăm că contribuția locatarilor este suportabilă. Și când am calculat această contribuție care trebuie să fie achitată de către asociație, am mers pe raționamentul că aceasta, în primul rând, să fie privită ca o investiție care se recuperează în 3, maxim 4 ani de zile și se recuperează din contul economic.

0: care se organizează și deci iau acea decizie de finanțare sau de implementare a proiectului, fiindcă de obicei când merg la, eu practic la toate adunările merg cu asociațiile de proprietari în condominiu să înțeleg mai bine care sunt provocările în mod particular, deci în fiecare caz, și să identificăm eventuala soluții. Cu părere de rău la acea adunare și amintesc despre subiecte și probleme istorice, respectiv nu rămân concentrați pe o soluție care să le schimbe calitatea vieții, practic, fiindcă prin intervențiile pe care le facem noi în cadrul blocurilor locative, merge vorba, în primul rând, de măsuri de izolare termică a anvelopei clădirii, schimbarea geamurilor din locul de uz comun, acoperișul, izolare termică a subsolului, putem finanța și sisteme fotovoltaice cu baterii de stocare, cu stații de încărcare automobilor electrice. Doar că lucrul ăsta depinde de locatar. Cum ei se organizează și cum își stabilesc prioritățile. Mai mult ca atât, am încercat să găsim soluții pentru cei care au valoarea proiectului este destul de mare, fiindcă așa, avem proiecte a căror cost este de 3 milioane de lei și avem care costă 24 de milioane de lei și 24 de milioane de lei, de exemplu, repartizați deci, pentru o contribuție din aceste 24 de milioane de lei la o asociație cu 120-160 de proprietari de apartamente este destul de mare. De aceea am avansat destul de mult cu crearea fondului de garantare și compensare, astfel încât așa, asociațiile să poată lua împrumut de la o bancă și să
1: fie sigur
0: să întoarcă treptat acel împrumut. Respectiv, în această vară, cred că o să fie deja funcțional, așa suntem setați, deci această vară, cel târziu în toamnă, el să fie operațional acest fond. Dar, cu părere de rău, iarăși, revenind la mentalitate, oamenii nu toți înțeleg că această investiție este, în primul rând, în avantajul lor și, urmare, noi lucrăm la moment cu peste 70 de asociații proprietari în condominiu, unde s-a realizat un audit energetic care, de fapt, este un raport de evaluare care răspunde la întrebarea ce măsuri pot fi implementate, cât costă aceste măsuri a fi implementate, care sunt economiile de energie, în ce perioadă se recuperează investițiile. Sunt niște estimări preliminare pe care noi le prezentăm la asociații locatari și ei, efectiv, iau decizia. Iată, noi vrem să implementăm măsura 1, 2, 3. După care deja merge etapa de proiect tehnic de execuție, unde măsurile care ei le-au selectat sunt detaliate în desene tehnice, în devizii de cheltuieli, în documentație de proiect destul de voluminoasă și ea este utilizată ca bază pentru lansarea licitației pentru lucrări. Vreau să menționez că atât în cazul produsului de finanțare destinat familiilor din categoria de vulnerabilitate energetică extremă, cât și în cazul asociațiilor proprietari în condominiu, toate aceste procese, licitații de servicii și lucrări sunt gestionate de către centru. La Casa Verde este diferit. După ce realizăm proiectul tehnic de execuție la asociații locatare în condominiu, se lansează licitația, contractăm lucrări. Sunt, practic, trei etape importante în ceea ce privește contribuția asociației. Totul este un aspect. Noi am modificat recent, ținând cont de faptul că noi lucrăm cu 70 de asociații, deja suntem la momentul când considerăm că asociația trebuie să achite o contribuție din start pentru a valorifica resursele publice care se cheltuie pentru realizarea celor audite energetice. Pentru primele asociații, acel audit a fost gratuit, fiind pentru prima dată în țară când asemenea proiecte, programe se implementează, ca să pornim procesele.
1: Acum deja se achită.
0: Acum deja am stabilit ca și condiție că asociația achită 10% în avans din costul unui raport de audit energetic. Deci nu este o sumă foarte mare și vreau să dau niște exemple. Recent, asociația care a fost aprobată pentru finanțare, nu cunosc exact mărimea asociației, dar urma să achite un avans aproximativ 5-6 mii de lei. Deci este o sumă, pentru asociații de locatari nu este o sumă mare, dar pentru noi este important ca să fie cumva demonstrat angajamentul acelei asociații că va merge mai departe. Acum, dacă acea asociație nu va merge mai departe, va fi nevoită să achite costul integral al raportului de audit energetic. Aceeași logică este aplicată și cu proiectul tehnic de execuție, dar în final, contribuția asociației se va calcula 30% și partea de grant va fi 70% din partea statului.
1: Cât de important este, uite,

0: cât de important este și care este rolul asociațiilor de locatari în acest proces și uniunea locatarilor, adică cât de uniți sunt locatarii într-un anumit bloc.
1: Deci foarte mult contează cât de uniți sunt locatarii într-un bloc, practic aceasta este
0: secretul
1: și de, aceasta este punctul critic de la care se pornesc celelalte sau se, mai departe lucrurile se soluționează. Desigur, depinde și de administrator, nucleul din asociații care, dacă înțelege, reușește să înțeleagă cât este important acest proiect și cum vor evolua lucrurile, ei susțin. Noi, pentru a debloca sau cumva de a ajuta mai bine lipsa unor proiecte realizate în Republica Moldova, am organizat și vizite de studiu cu ajutorul partenerilor de dezvoltare pentru grupuri de președinți de asociații în Estonia, unde, de exemplu, au văzut cum arată cele blocuri vechi transformate în blocuri moderne, blocuri eficiente din punct de vedere energetic și lucrul ăsta a ajutat foarte mult ca și președinții de asociații să-și schimbe percepția. Dar trebuie să înțelegem că atunci când merge vorba de asociația proprietară în condominiu, procesul decizional fiind unul complex, o parte din proprietar poate sunt peste hotare, o altă parte dau în chirie și așa mai departe, sunt necesare alte mecanisme de a asigura un proces decizional corect și transparent. Și aici cadrul legal actual oferă opțiuni de vot, de exemplu, la distanță, prin corespondență, organizarea adunărilor generale mixte și așa mai departe, respectiv pentru a putea debloca procesele. Dar sunt procese inerte, anume din considerentul că foarte multe părți sunt implicate în acest proces sau atât timp cât avem noi nevoie de vot a două treimi din proprietari de un condominiu, lucrul ăsta deci dă de înțeles clar că durează în timp. Noi cumva înțelegem aceste lucruri, încercăm să ajutăm și să facilităm acolo unde este posibil, de câte ori este nevoie, noi mergem la acele adunări și explicăm din prima sursă cum stau lucrurile și care sunt oportunitățile.
0: Vreau să vorbim și despre câteva exemple de succes. Aveți deja blocuri în proces de renovare? La ce etapă sunt?
1: Sunt trei blocuri unde lucrările sunt la, cred că cel mai avansat este la 20 și ceva de procente, fiindcă au fost inițiate lucrările recent, deși vreau să explic că renovarea unui bloc nu începe cu lucrările propriu-zise. Deci sunt etape specifice de pregătire a unui proiect de execuție, a pregăti licitația pentru a asigura că lucrările care se realizează sunt conforme. Și aici o să fac o paranteză. De multe ori, în procesul de în ședințele cu asociații locatari, sunt proprietari care și-au izolat deja pereții pe perimetru apartamentului. Dar au făcut lucrul ăsta fără a respecta anumite norme. De exemplu, au folosit poliesterian acolo unde el este interzis și așa mai departe. N-au respectat sau nu au ținut cont de faptul că pentru a reduce consumul de energie cu un anumit nivel, trebuie să asigure o anumită grosime la materialul termoizolant. Sau plăcile de poliesterian nu au fost fixate corespunzător și avem chiar în apropiere o situație unde vântul a suflat acele plăci de poliesterian. Deci, atâta timp cât nu se respectă anumite norme, există riscul. De aceea, este important ca proiectul să fie pregătit pe documentație corect și la etapa de implementare să fie respectate cele cerințe stabilite în documentație. Și asta durează. Noi avem, practic, plus procesul decizional în cadrul asociațiilor au condus la 2 ani de zile, practic, pentru pregătirea primilor proiecte. Și implementarea propriu-zisă va dura jumătate de an, poate și mai puțin, dar asta este un lucru care vreau ca oamenii să-l înțeleagă. Nu este atât de simplu să reabilitezi un bloc, mai ales sunt situații specifice unde proprietarii de apartamente au intervenit, au demolat balcoane, au construit alte anexe care fac mai dificil procesul de proiectare. Și iată, toate acestea se adună în timp și efectiv durează.
0: Ați avut cazuri când pe proiect era una și în realitate cu totul altceva?
1: Desigur, și suntem nevoiți să căutăm soluții specifice pentru fiecare caz. Mai avem situația când proiectanții nu prea sunt, nu doresc să participe la licitații pentru realizarea acestor proiecte, fiindcă ele sunt complexe, sunt deci au fost admisie de vieri de la legislație, parte de securitate și de siguranță construcțiilor și așa mai departe. Dar, pe general, deci aceste blocuri, primele blocuri care se realizează, două în municipiul Chișinău și unul în Bălți, ele vor avea un impact destul de pozitiv și deja îl simțim. Vecinii văd schimbarea și vă dați seama, oamenii care au trăit 40 de ani de zile într-un bloc care era cum era și aspectul care era.
0: Bătea vântul prin geamuri și prin pereți?
1: Acum lucrurile se vor schimba radical, practic vor locui într-un bloc nou și foarte important, automat crește valoarea apartamentelor în acel bloc,
0: da.
1: Confortul se reduc în jumătate, facturile energie și ce am vrut să menționez că din auditele energetice pe care noi le-am efectuat, practic consumul într-un bloc vechi poate fi redus până la 70% dacă se implementează toate măsurile. Vă dați seama ce ar însemna ca ca în iarna următoare să achităm cu 70% mai puțin pentru
0: facturile.
1: Energie. Deși prețurile, deci noi înțelegem ca și țară care este importatoare de resurse energetice, nu putem influența prețul la resursele energetice. Dar putem reduce facturile prin măsuri de eficiență energetică.
0: Vreau doar să menționăm, Fulger, care sunt acele lucrări care se fac la un bloc locativ, de la și până la?
1: Practic tot ce contribuie la reducerea consumului, la eficientizarea consumului de energie,
0: așa.
1: Pornind inclusiv partea de iluminat, lifturi, am menționat de izolare anvelopii clădirii, schimbarea geamurilor locului de uș comun, instalarea panourilor fotovoltaice, cu baterii de stocare și stații de încărcare automobilor electrice, colectoare solare, pompe de căldură, deci toate măsurile care pot fi implementate și să aducă economii de energie sunt eligibile, doar că condiția că ele aduc un aport minim de economii de energie care este prevăzut. Și acest lucru este stipulat în produsul de finanțare, plus sunt eligibile alte măsuri care nu aduc economii de energie, dar contribuie la protecția măsurilor de bază în limita de 30% din valoarea proiectului. Deci,
0: se ajunge și la lucrări de fațadă?
1: Anume, izolare termică și e foarte, foarte important că deci noi nu ne limităm doar la izolarea termică și tencuială. Deci se lasă clădirea practic finisată cu vopsele, cu tot, astfel încât să nu mai fie necesară o intervenție din altă sursă sau altă companie să meargă la cea.
0: Pentru că atunci când mergeam la beneficiari, pentru că am fost și eu la trei beneficiari, în Ungheni, în Stețcani și în Hâncești, Și ei toți spuneau la final, deci în primul rând nu pot să nu remarc fericirea din ochii lor, scoteau facturile, încercau să ne demonstreze, uite facturile de anul trecut și facturile de anul ăsta, cum s-au schimbat, nu-mi vine să cred, dar cât de cald este, copiii anul trecut umblau încotoșmânați prin casă, dar acum în maiou și lenjerie prin casă, nu au răcit atât de mult, nu am cheltuit pe medicamente, deci pe lângă facturi. Și toți spuneau cumva foarte uimiți, ne-au făcut și fațada, vă dați seama, avem o casă, final, deci dusă până la final. Și fațada ne-au făcut-o, nu ne vine să credem. Asta se întâmplă și în cazul blocurilor.
1: Exact.
0: Respectiv, cred că va începe succesul și acea fugă a tuturor asociațiilor de locatari când va fi gata primul bloc. Uite, când o să dați exploatare,
1: nu
0: să spunem felul ăsta, primul bloc, uite, atunci o să se trezească cu toții și o să înțeleagă și o să se întrebe cum s-a întâmplat asta, cum a fost posibil. Doar că trebuie de spus că primele blocuri au beneficiat de niște chestii care nu mai sunt actuale.
1: Dar ca și impact asupra contribuției beneficiarilor este unul foarte minor. Deci,
0: când se împarte per locatar?
1: Este foarte puțin. Noi vorbim, practic, acea cheltuială, auditul energetic, care costă, hai să spunem așa, între 30.000 de lei până la cel mai scump a fost 150.000 de lei. Cred că audit energetic calculat 30% și repartizat la tot numărul de locatari, deci este o contribuție suplimentară destul de modestă comparativ cu valoarea proiectului. Dar ponderea efectivă, auditul energetic cu proiectul tehnic de execuție, el este în jur la 10% din valoare la tot proiectul. Deci,
0: pentru că cumva mi-amintesc cum beneficiarii spuneau, noi am contribuit cu doar 23.000 de lei. Deci vedeți și doar 5%, iar 5% constituia 16.000 de lei într-un caz, 23.000 de lei într-un alt caz. Vreau să vă întreb așa, direct, ar fi fost posibil de efectuat toate aceste programe în Republica Moldova, toate absolut, și Casa Verde și Ferm și toate, și astea cu blocurile de locatari, fără contribuția donatorilor externi?
1: Vreau să vă zic că Republica Moldova este una din puținele țări din regiune care a reușit să dezvolte un mecanism intern, un mecanism local prin care să asigure finanțarea continuă, doar că la etapa dată destul de modestă.
0: Așa.
1: Și iată, aici vin partenerii de dezvoltare. De fapt, când a fost creat acel program Ferm despre care ați întrebat la început,
0: da,
1: noi am avut discuții destul de intense și active cu partenerii de dezvoltare. Una din întrebări care era, haideți, cum să asigurăm durabilitatea acestui mecanism în timp. Și aici, practic, s-a ajuns la înțelegerea că statul dezvoltă un mecanism care asigură colectarea unor anumite sume, anumite resurse financiare în acest fond, dar partenerii vor veni să dubleze suma din acest fond. Respectiv, aceasta a fost înțelegerea și acest lucru se întâmplă la moment. La moment nu ne punem problema, sau prima nu este cea mai importantă problemă, disponibilitatea resurselor financiare, cât capacitatea pieții, capacitatea asociațiilor de locatari de a se mobiliza pentru a asimila aceste resurse.
0: Deci bani sunt, doar bani trebuie sunt. Să puteți să-i luați.
1: Și avem și parteneri care, anume, urmărind ce se întâmplă, ei rămân aproape de noi și susțin noi financiar aceste programe.
0: Cine finanțează aceste programe?
1: Printre cei mai activi donatori sunt Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei, Guvernul Norvegiei, Guvernul Danemarcei, Guvernul Italiei. Practic acestea sunt țările care cel mai activ susțin programele guvernamentale pe care noi le implementăm la un moment, dar pe lângă finanțările din țările pe care eu le-am menționat, avem parteneri de dezvoltare care se implică și cu asistență tehnică, și aici merge vorba de Agenția Internațională pentru Cooperare a Germaniei, cât și Programul Națiunilor Unite în Republica Moldova.
0: Hai să ne spuneți și mai multe despre proiectul Eficiență Energetică și Energie Regenerabile pentru Moldova, implementat de GIZ, ca exemplu concret de susținere a acestor inițiative.
1: Deci eu cu echipa GIZ Moldova, noi practic am dezvoltat și testăm câteva produse de finanțare. Ei au oferit suport la dezvoltarea produselor de finanțare destinate a familiilor vulnerabile de pădere energetic. Prin ei se acoperă 50% din cheltuielile legate de reabilitarea energetică a caselor respectivilor beneficiari. La fel, acest proiect, prin intermediul acestui proiect, a fost dezvoltată platforma sistemului informațional dedicat implementării produselor de finanțare Casa Verde, fiindcă este o platformă destul de digitalizată și în continuare vrem să o digitalizăm din perspectiva reducerii efortului administrativ în cadrul CNED, cât și a face mai simplu, mai ușor acest proces pentru utilizatorii finali. Și o să deschid o paranteză aici, de exemplu, la primul apel, dacă procesul de depunere a dosarului, în cazul în care toată informația era pregătită, dura 3-4 ore, acum l-am redus la 10 minute, 15 maxim. În plus, dacă anterior, practic s-a redus în jumătate și timpul de evaluare a unui dosar de către specialiștii centrului. Noi, chiar recent, am rugat colegii să vină cu o listă de propuneri cum putem să eficientizăm și mai mult acest proces prin digitalizare. Avem o listă de alte funcționalități care vrem să le implementăm pentru a face acest proces mult mai rapid și să putem scala aceste programe, fiindcă ca și obiectiv pe care mi-l propun următorii ani de zile, inclusiv anul ăsta, muncim foarte mult la scalarea acestor programe. Le-am dezvoltat, vedem rezultate, dar acum vrem să le smărim turațiile, să ajungem la cât mai mulți beneficiari.
0: Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu viziuni de viitor și planuri de viitor și multe, multe alte detalii și încheiem acest dialog matinal. Rămâneți aproape, audiție plăcută!
2: Publicitate. O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
4: Dialog matinal la Radio Play.
0: Am rămas la viitor, viziuni pentru viitor. Cum vedeți evoluția eficienței energetice în Republica Moldova în următorii ani?
1: Da, deci în primul rând vedem evoluții destul de pozitivă, ținând cont de faptul că deja lucrurile care s-au construit, s-au dezvoltat în ultimii 2-3 ani de zile, dau roade și lucrul ăsta este apreciat de către beneficiari, are un impact destul de pozitiv și vreau să mă refer să intru în esența impactului programelor pe care le implementăm asupra dezvoltării economice în Republica Moldova, fiindcă un program implementat, de exemplu, cum este Casa Verde sau cel de produsul de finanțare destinat familiilor vulnerabile, implică contractarea unor companii relativ mici, fiindcă pentru a izola termic o casă nu ai nevoie de o companie foarte mare, deci companie relativ mică care este amplasată în zona unde este și beneficiarul, deci nu ne bazăm doar pe companii din Chișinău sau din orașele mari. Și lucrul ăsta automat presupune că compania dată va contracta niște angajați, niște muncitori din acea zonă, din acel raion, deci nu vor aduce de la sud la nord sau de la centru la nord sau la sud, respectiv antreprenor va achita și niște impozite la buget local care își va permite deja să facă alte investiții. Și iată, scalând lucrul ăsta, de asta și menționam că și obiectiv de viitor este, în primul rând, scalarea programelor pe care le avem, fiindcă suntem siguri că acestea vor avea un impact social și economic foarte puternic asupra în Republica Moldova, pe lângă faptul că generează impact pozitiv asupra familiilor prin reducerea facturilor la energie și îmbunătățirea calității vieții. Deci la fel ne propunem să eficientizăm și noi procesele noastre interne pentru a acoperi un număr cât mai mult de beneficiari, să venim cu programe și mecanisme adaptate situații de moment și vorbeam anterior despre problema stocării energiei, fiindcă în Republica Moldova noi am ajuns la peste un gigawatt sistem, deci de energie, de capacități de generare energie regenerabile, însă aceste capacități practic nu ne asigură generare atunci când avem mai mult nevoie de energie în orele de vârf, dimineața și seara, de asta este necesar baterii de stocare și lucrăm la un mecanism și în căutare de resurse financiare pentru a lansa un produs de finanțare anume sau un mecanism de finanțare pentru cei care au panouri fotovoltaice la gospodările casnice, mă refer, și au nevoie de soluții de stocare. La fel, lucrăm și asupra unor mecanisme durabile de finanțare pentru sectorul public, pentru sectorul clădire publice, școli, grădinițe, clădiri administrative, care iarăși consumă foarte mult resurse resurse financiare în final și afectează bugetul acestor entități publice, locale, centrale. Prin urmare, acest mecanism la care lucrăm, vrem ca economiile urmare a investițiilor pe care le vom face noi să se acumuleze și să fie reinvestite în alte clădiri, pentru alte instituții și într-un orizont de timp de 20-30 de ani de zile să avem un buget rulant care să ne permită să facem investiții masive în sectorul public, nu doar rezidențial, dar același principiu ar putea fi scalat sau transpus și pentru sectorul rezidențial eventual.
0: Cum Cum vedeți dumneavoastră, iată, dacă ne întoarcem la acea listă de programe pe care le aveți în derulare, bine, un an, doi, trei, peste 3-5 ani, cum vedeți aceste programe?
1: Noi...
0: Și cum vedeți progresul pe care, spre care tindeți?
1: Aceasta este, de fapt, noi primim aceeași întrebare, doar că într-un alt fel adresată, altfel formulată. Oamenii vor să înțeleagă ce se va întâmpla în următorii ani de zile.
0: Da.
1: Nu vor dispărea și... trebuie să recunosc că am avut reacții de genul că acest program a fost creat doar pentru campanie electorală. Iată, au trecut
0: deja... oamenii au crezut că doar pentru campanie.
1: Deja avem 3 ani de zile de când programele sunt implementate, mai ales programul de voucher pentru electrocasnice și de continuă. Respectiv, ceea ce ne propunem noi să facem este documentat în documente de politici. La nivel de instituție, avem o strategie de dezvoltare a instituției, unde prioritățile noastre, ceea ce am menționat eu, este fixat până în 2030. La nivel de program de finanțare, acesta, deja noi lucrăm, am început deja să lucrăm la următorul program de finanțare pentru 2027-2028-2030, dar prioritățile guvernului în ce se privește eficientizarea consumului în sectorul rezidențial, în mod special în sectorul de clădiri, sunt fixate în documente, Planul Național de Acțiune în domeniul energiei și climei până în 2030 și în proiectul de strategie energetică a Republicii Moldova, care urmează să fie aprobat de către guvern până în 2050. Respectiv, vreau să vin cu un mesaj clar către atât beneficiarii, potențiali beneficiari ai programelor noastre, cât și antreprenori care ar putea dezvolta și au activități economice în domeniul conex proiectelor pe care noi le implementăm, să fie sigur că programele date vor continua în mulți ani înainte, fiindcă pentru Republica Moldova este o necesitate. Nu e vorba de o dorință sau de o prioritate ocazională sau de moment. Deci e vorba de o prioritate strategică care va fi menținută ca și actuală.
0: Deci va continua până când vom obține o țară care are un consum minim de energie și care are eficiență.
1: Exact, și se alinează practic la standardele europene ce privește consumul de resurse energetice. Ori, înțelegem foarte bine că odată ce dorim să devenim membri a Uniunii Europene, noi trebuie să avem și noi să ne facem tema pentru acasă. Ori, consumul ineficient de resurse energetice este o problemă și nu este o problemă la nivel de individ, de persoană. Este o problemă, cum am menționat, de infrastructură care am moștenit-o și acum trebuie să o gestionăm corect.
0: Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră o locuință modernă pentru viitor? Și ce sfaturi le-ați da celor care acum sunt în momentul în care se gândesc să construiască o casă?
1: Locuința trebuie să răspundă necesităților unei familii, indiferent cât de numeroasă și cu ce necesități este aceasta, cu cheltuieli minime pentru energie. Energie care poate fi produsă inclusiv la locul de consum, utilizând sisteme materiale durabile, care sunt prietenoase mediului și cei care vor să facă acest pas, în primul rând, încurajăm să urmărească platforme de comunicare ale Centrului Național pentru Energie Durabilă. Suntem prezenți pe toate platformele practic de comunicare și informare, unde vor găsi informații utile, în mod special pe pagina web cned.gov.md. Sunt diferite ghiduri, avem pe lângă faptul că centrul se ocupă cu partea de implementare a proiectelor, noi avem încă jumătate din echipă este dedicată domeniului de politici, unde noi ne ocupăm cu calificarea experților în domeniul auditorilor energetici, instalatorilor de panouri fotovoltaice, respectiv avem registre electronice cu acești specialiști, unde cei interesați pot să acceseze aceste registre cu contactele acestor specialiști și îndemnul meu este să se documenteze. Avem și ghiduri diverse în ceea ce privește, de exemplu, implementarea măsurilor de eficiență energetică, economisirea energiei, dar atunci când merge vorba de construcția unei case sau renovarea unei case, să apeleze la un specialist pentru a face o investiție chipzuită, bine chipzuită, corectă, care va, în primul rând, va reduce factura de energie, dar va și prelungi, va extinde durata de viață a casei, a clădirii cu minimum 30-40 de ani de zile.
0: Celor care sunt sceptici, pentru că vă spun din propria experiență, atunci când mergeam la aceste familii și îmi povesteau totul și împărtășeam asta pe rețelele de socializare, mulți întrebau două chestii. Unu, era scepticismul și doi, cum au ajuns ei, anume ei, să fie selectați? și cum vor fi selectați următorii beneficiari. Și aici puteți veni și cu acel îndemn mesaj care să mai diminueze un pic din scepticismul care l-au oamenii.
1: În primul rând, eu înțeleg scepticismul, fiindcă ce se întâmplă acum este pentru prima dată Republica Moldova. Așa. După 30 de ani de zile, mai mult de 30 de ani de zile de independență, iată acum în Republica Moldova există programe guvernamentale de sprijin pentru populație. Și înțeleg că este cumva surprinzător pe locuri, dar lucrul ăsta este real și este posibil. Din fericire, avem exemple reale, oameni reali, oameni vii care au beneficiat de această finanțare, care nu sunt rude și lucrul ăsta poate fi probat, deci nu sunt prieteni, nu sunt, deci sunt persoane care au fost identificate în baza unor criterii transparente și obiective. De exemplu, cei mai vulnerabili în cazul dat care au fost pentru produs finanțare destinat familiilor din categoria extrem de rotate energetică au fost selectați din sistemul informațional de rotate energetică, adică sistemul pe care ne-am înregistrat practic cu toții pentru compensații la energie, compensații.gov.md, aplicând o serie de criterii. Primul criteriu era ca gradul de energetic să fie extrem, al doilea, numărul de copii să fie mare, deci în descreștere, cel mai mare număr de copii, familii cu un număr mai mare de copii aveau prioritate. Trei, consumul de energie să fie mare, fiindcă ne propunem să reducem facturile la energie acestor consumatori. Și pentru primii beneficiari, spuneam că este un produs pilot, 160 să fie repartizați în mod uniform, în profil teritorial, în funcție de populația din acel raion, astfel încât să avem în fiecare raion către 5, 7, 9 beneficiari în funcție de mărimea raionului, ca să testăm totodată și interesul și capacitatea companiilor de construcție, așa cum menționam anterior, așa putem să dăm semnale și în toate raioanele că aici vor continua investițiile și în viitor. De aceea, în loc să fim sceptici, recomand să accesăm paginile de comunicare ale Centrului Național pentru Energie Durabilă, să vedem care sunt prioritățile oficiale aprobate prin hotărâri de guvern și care sunt reacțiile beneficiarilor programului guvernamental, Fondul de Eficiență Energetică în Sectorul Rezidențial, dar și alte programe, cum ar fi EcoVoucher, de exemplu.
0: Da, mulțumesc pentru prezență, vă urez mult succes. Vă reamintesc, domnul Ion Muntean, director Centrul Național pentru Energie Durabilă, a fost prezent în studioul Radio Play. O scurtă întrebare, dar să-mi răspundeți cu da sau nu. Au fost beneficiari care au refuzat?
1: Da.
0: Din păcate, cred că acum regretă. Când văd peste tot postări și impresii și experiențe, regretă. Dar mai au timp, probabil.
1: O să există și alte priorități.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes în ceea ce faceți dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Noi continuăm și încheiem această oră cu trei subiecte. 1. Eu sunt Doina Danielean, vă dau întâlnire în ora următoare în programul de amiază Radioactivă la Radio Play.

0: sfârșit să cânt.
1: Radio Play. Este ora 11.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comercianții independenți vor primi din oficiu numere de identificare de stat, IDN-ul, pentru asigurarea unei evidențe fiscale mai clare și protejarea datelor cu caracter personal ale contribuabililor. Modificările se aplică exclusiv persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului și nu vizează alte categorii de persoane care desfășoară activitate de întreprinzător și dețin deja IDN-ul. Totodată, acestea nu implică acțiuni suplimentare din partea comercianților independenți deja înregistrați la Serviciul Fiscal de Stat SFS. În acest sens, Autoritatea Fiscală, în comun cu Agenția Servicii Publice, va asigura transmiterea informațiilor necesare pentru atribuirea IDN-ului din oficiu. Astfel, comercianții independenți înregistrați la Serviciul Fiscal de Stat până la data de 1 iulie 2026 vor fi luați în evidență de către Agenția Servicii Publice în Registrul de Stat al Unităților de Drept, iar IDN-ul le va fi atribuit din oficiu până la data de 10 iulie 2026. După recepționarea numărului de identificare de stat atribuit comerciantului independent, Serviciul Fiscal de Stat va transmite confirmarea privind luarea în evidență fiscală în calitate de comerciant independent. Ulterior, comercianții independenți vor putea reînregistra echipamentele de casă și control în baza IDN-ului atribuit. SFS a precizat că noile modificări nu afectează statutul, regimul de activitate sau modul de înregistrare al freelancerilor ori al altor persoane care desfășoară activitatea de întreprinzător și dețin deja IDN-ul. Republica Moldova analizează preluarea unor modele japoneze de coordonare și intervenție în situații de urgență în cadrul cooperării bilaterale cu Japonia în domeniul securității și gestionării dezastrelor. Subiectul a fost discutat în cadrul vizitei oficiale la Ministerul Afacerilor Interne MAI a Ministrului Afacerilor Interne și Comunicațiilor al Japoniei, Yoshimasa Hayashi. Potrivit MAI, discuțiile s-au axat pe tehnologii și soluții japoneze care ar putea eficientiza intervențiile în situații de urgență prin coordonarea centralizată, reacție rapidă și utilizarea sistemelor digitale pentru schimb de date în timp real. Autoritățile moldovene examinează inclusiv implementarea unor sisteme integrate de reacție inspirate din modelul japonez care ar permite gestionarea intervențiilor dintr-un singur punct de comandă. Cooperarea dintre cele două state produce deja rezultate concrete cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională JICA. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost dotat cu echipamente moderne pentru stingerea incendiilor. În acest sens, 19 autospeciale au fost distribuite în 10 subdiviziuni din 6 localități ale țării. Acestea sunt utilizate pentru intervenții rapide, inclusiv la clădiri înalte, unde accesul la etajele superioare este dificil. Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu 6 bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 16 bani. Mai ieftin este și dolarul american. Acesta se depreciază cu 5 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 22 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Cu 7 bani se ieftinește leul românesc, pentru care BNM a stabilit o valoare de 3 lei și 89 de bani. Hrivna ucraineană își menține prețul de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 1 grad și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 4 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 6 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

E Corăgheasca de la Vasile Advahov până la 11:31 de ani. Vorbim de jumătatea acestei ore. Tot Doina Danielan sunt alături de tine. Îți reamintesc că am vorbit astăzi cu domnul Ion Muntean despre programele CNED și e chiar foarte util pentru voi să luați ceva bun din toate acele subiecte abordate de noi. Sunt foarte importante și cei care au ajuns să fie beneficiari o pot confirma. Noi astăzi, în zi de 4 mai 2026, a 19-a săptămână anului, avem parte de un soare care a răsărit la 6:26 și va apune la ora 21:10, ora Europei Centrale. Da, săptămâna începe cu o tendință de încălzire a vremii, avem parte de vreme frumoasă. Totuși, a avut loc și o manifestare a codului galben de înghețuri valabil izolat, însă temperaturile vor crește semnificativ pe parcursul acestui

acestei zile, ajungând la o maximă de 23 de grade. Condiții actuale, soare și cam 18-19 grade Celsius, cu umiditate scăzută de 34%. Vânt care suflă din nord, este cu o viteză de aproximativ 8-9 metri pe oră. Da? Deci, practic, nu avem vânt, nu-l sesizăm. Adică despre razele ultraviolete, să știți că sunt și se recomandă protecție solară, îndeoseb la amiază, cam 6-7 indici. Vin neapărat să îți mai dau detalii despre evenimente, activități și istoric al acestei zile, însă până atunci îți mai dau melodii frumoase aici, pe undele plaiului nostru drag. Marcela Fota se aude așa, Prietenele bune, cu Adriana Ochișanu și Aurora Mihai, o melodie foarte frumoasă. Vine Olga Ciolacu, Nu te mai uita prin geam, dar și din Parfum de îmbrățișări, de la Vanc și Eli Garf. Am pentru tine și Rareș, Cel mai fericit de pe pământ, până la publicitatea de la al treilea sfert de oră. Rămâi aproape, sunt Doina Danielean și îți țin companie până la 14.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
3: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. La

Ion Dragoi la Vioare. Când eram în vremea mea, 11 și 55 de minute, continuăm să vorbim despre ziua de 4 mai, care este marcată de evenimente care au modelat legile, cultura, politica, atât în spațiul românesc, cât și la nivel mondial. De exemplu, astăzi este Ziua Națională a Inimii. În România, această zi este dedicată din 97 conștientizării sănătății cardiovasculare. În 1924, Societatea Basarabenilor se înființează la Moscova, această organizație în contextul politic tensionat al epocii. În 1995, legea serviciului public, Parlamentul Republicii Moldova adoptă acest cadru legal esențial pentru funcționarea statului. Mișcarea din 4 mai 1919 în China, studenții protestează în piața Tiananmen împotriva tratatului de la Versailles, moment considerat nașterea naționalismului chinez modern. Primele premii Grammy în 1959, are loc prima ceremonie de decernare a prestigioaselor premii muzicale. În 1979, în această zi, Margaret Thatcher devine prima femeie prim-ministru al Regatului Unit. Din sărbători și tradiții, Ziua Internațională a Pompierilor, o zi de recunoștință pentru sacrificiul salvatorilor. Și mai este încă și Star Wars Day, sărbătorită sub sloganul Mai 4 poate să fie doar cu tine. Se aude deja Lorena Dupu și Justina Ieremia, Să fii mamă e o minune, melodie care pune punct acestei ore și ne trece ora următoare. Eu sunt Doina Danielean și îți dau întâlnire chiar în prânzul acestei zile la încă o oră din programul de amiază Radioactivă pe Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Franței Emmanuel Macron a reiterat sprijinul Europei pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova în ajunul celui de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene CPE desfășurat la Erevan, Armenia. În declarațiile făcute presei la sosirea la eveniment, liderul francez a subliniat că reuniunea va include discuții dedicate susținerii Ucrainei, dar și consolidării independenței Armeniei și Republicii Moldova. Vom avea de asemenea ocazia să organizăm reuniuni în special pentru susținerea independenței și suveranității Armeniei și a Republicii Moldova. Aceasta este de asemenea o Europa care își construiește propria securitate și apărare, a declarat Emmanuel Macron. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că parcursul de integrare europeană reprezintă cel mai important proiect pentru țara sa. Europa trebuie să devină mai puternică. Europa crede în democrație, a declarat Maia Sandu înaintea summitului. Președinta Maia Sandu va co-prezida alături de președintele Franței Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințării hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Summitul reunește lideri din aproape 50 de țări, inclusiv șefii de stat și de guvern, precum și conducători ai organizațiilor internaționale care au început să sosească luni dimineață la complexul sportiv de concerte Karen Demirșian din Erevan. Integrarea în Uniunea Europeană reprezintă cea mai importantă prioritate a Republicii Moldova, a declarat astăzi președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, înaintea summitului Comunității Politice Europene desfășurat la Erevan. Maia Sandu a precizat în fața jurnaliștilor că discuțiile din cadrul reuniunii vor viza consolidarea democrațiilor, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țării. În același context, Maia Sandu a subliniat rolul Europei în promovarea valorilor democratice și în consolidarea instituțiilor statului de drept. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la summitul Comunității Politice Europene, găzduit la Erevan de prim-ministrul Armeniei, Nicol Pașinian. Evenimentul reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. Judocanii Victor Sterpu, Mihail Latyshev și Vadim Gimbovski au cucerit medaliile de bronz la turneul Grand Slam de la Dushanbe, desfășurat între 1 și 3 mai în Tajikistan. Victor Sterpu a obținut 3 victorii în categoria 81 de kilograme, trecând de Arsen Anarbekov, Kyrgyzstan, Joshua Delange, țările de jos, și Askar Narkulov, Kazahstan, fiind învins în semifinale de austriacul Bernd Fasching. La categoria 90 de kilograme, Mihail Latyshev i-a învins pe Jan van Herk, țările de jos, Boris Rutovic, Serbia, și Daniil Krylov, Kazahstan, însă a cedat în semifinale în fața grecului Teodorus Tselidis. În concursul categoriei 100 de kilograme, Vadim Gimbovski l-a învins pe Michael Corel, țările de jos, dar a pierdut ulterior în fața ucraineanul Oleksii Ierșov. În recalificări, judocanul moldovan a revenit și l-a învins pe românul Alexandru Sibisan, iar în meciul pentru medalia de bronz a dispus de Karamnob Sagaipov din Liban. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 1 grad și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 4 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 6 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, peșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Radio Play.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

imun la te iubesc. Nu știu dacă e de bine să fii imun la te iubesc. E probabil foarte frumos să nu ai imunitate la iubire. Să o lași să curgă, uite așa, ușor, indiferent de faptul că e dragoste de țară, dragoste de muzică bună, de literatură bună, de oameni, de tine, de vreme, de tot ce te înconjoară. Frunzulița pe liniță se aude chiar acum de la Veronica Mihai, un nume de aur din muzica românească. Vine și Vitalie Advahov cu Rustem, dar și două fete mamare de la Ioana Căpraru, după care vin să-ți dau și o rețetă, ca așa obișnuim după jumătatea orei 12.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Și o rețetă pe care vreau să ți-o ofer este perfectă pentru prânz sau poate chiar pentru cină. E o rețetă de pui grecesc cu lămâie și cartofi. E gata foarte rapid și e super delicioasă și ai nevoie pentru a o prepara de următoarele ingrediente: 6 pulpe de pui, 5 cartofi, 5 căței de usturoi, 150 ml de zeamă de lămâie, 100 ml ulei de măsline, 150 ml de apă, o linguriță de rozmarin, o linguriță de oregano și sare, piper negru după gust. Da, acestea sunt ingredientele: 6 pulpe de pui, 5 cartofi, 5 căței de usturoi, 150 ml zeamă de lămâie, 100 ml de ulei de măsline, 150 ml apă, o linguriță de rozmarin, o linguriță de oregano și sare, piper negru după gust. Primul pas în pregătirea acestei rețete este să zdrobim usturoiul, apoi îl amestecăm cu zeama de lămâie și celelalte condimente, adăugăm carnea și cartofii tăiați sub formă de cuburi, lăsăm totul la marinat pentru câteva ore. După care așezăm totul într-o tavă antiaderentă, adăugăm 150 ml de apă pentru a preveni arderea ingredientelor, lăsăm totul la cuptor pentru aproximativ o oră, însă din când în când nu uităm să întoarcem carnea și cartofii. Servim preparatul cu sos de iaurt alături. Uite, asta e rețeta pe care ți-o ofer cu mare drag. Să ai spor la gătit și poftă mare, nu uita să pui printre ingrediente, să adaugi multă, multă dragoste, că funcționează. Nicol Șeri, Carla Dreams, din cauza ta, sare și piper, Smiley, vine și Tatiana Jacot, Orchestra Lăutarii, Satul meu cu delurele. Melodii frumoase pentru tine în programul de amiază radioactivă.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă. Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va găzdui în perioada 14-15 mai sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv miniștrii ai afacerilor externe. Șeful diplomației, Mihai Popșoi, a precizat că reuniunea marchează încheierea președinției Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei, acesta fiind al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare, primul având loc în urmă cu 23 de ani. Consiliul Europei este una dintre principalele platforme europene dedicate apărării democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat că țara noastră rămâne în continuare angajată în promovarea valorilor și principiilor care stau la baza Consiliului Europei. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la 14 noiembrie 2025. Mandatul va fi exercitat până la 15 mai 2026. 5 automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică. Mijloacele de transport vor permite specialiștilor să se deplaseze în școlile din teritoriu și să asigure sprijinul de care au nevoie copiii cu dizabilități. Noile automobile vor fi utilizate de specialiștii din Bălții, Ialoveni, Orhei, Soroca și UTA Găgăuzia. Pentru procurarea acestora a fost alocată suma de peste 2 milioane de lei. Inga Grosu, consultant principal al Direcției Management în Învățământul General din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat că investițiile în mobilitate înseamnă de fapt investiții în incluziune. Potrivit datelor MEC, în anii 2024 și 2025, două loturi de automobile au fost distribuite centrelor regionale din Briceni, Nisporeni, Chișinău, Cimișlia, Basarabeasca, Cahul, Taraclia, Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, precum și altor raioane din țară. Costul total al celor 13 autovehicule s-a ridicat la circa 4,6 milioane de lei. Halterofila Nicoleta Cojocaru a adus o performanță pentru Republica Moldova la campionatul mondial de juniori din Egipt, stabilind un nou record mondial și european la categoria de vârstă de 17 ani în proba smuls. Sportiva a reușit ridicarea a 91 de kilograme la categoria de 58 de kilograme, rezultat care i-a asigurat cele două recorduri și a confirmat evoluția sa foarte bună la nivel internațional. În proba aruncat, Cojocaru a ridicat 106 kilograme, iar cu un total de 197 de kilograme s-a clasat pe locul 6 în clasamentul general. Campionatul mondial de haltere pentru juniori se desfășoară în acest an în Egipt și reunește cei mai buni tineri sportivi din întreaga lume, fiind una dintre cele mai importante competiții de profil la nivel de vârstă U20 și U17. Competiția este organizată sub egida Federației Internaționale de Haltere și include probele clasice de smulse și aruncat atât la masculin cât și la feminin pe mai multe categorii de greutate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 1 grad și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 4 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 6 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: O să-mi încep programul de dedicații de astăzi cu o mulțumire profundă, un mesaj de mulțumire către toți pompierii, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Pompierilor, celebrată anual pe data de 4 mai. A fost instituită în urma unui eveniment tragic din 98 în Australia, când 5 pompieri și-au pierdut viețile într-un incendiu de pădure. Un moment dedicat onorării curajului, sacrificiului tuturor pompierilor din lume și în special a celor din Republica Moldova, care își riscă viața pentru siguranța comunității. Mulțumim acestora și familiilor acestora care în fiecare zi își conduc oamenii dragi la muncă. O muncă în care ei nu sunt siguri, se vor întoarce cu bine acasă sau nu. Este un merit care puțini îl apreciem decât atunci când ajungem în situații de criză. Tocmai de aia, astăzi, cu multă onoare, plecăciuni până la pământ, cu recunoștință și mulțumiri tuturor celor care activează în acest domeniu, tuturor pompierilor. Așa am decis ca astăzi acest moment, care îl avem cu altfel de cuvinte, să îl avem anume cu recunoștință către pompieri și vreau să dau start dedicațiilor de la voi. La 0900 3729 este deja cineva, primul apel. Bună ziua, Hristos a înviat!
1: Hristos a înviat, doamna Doina!
0: Adevărat a înviat, bine ați venit!
1: Mă numesc Iulia, sunt din satul Sprițești, 3-1, Sângirei.
0: Așa.
1: Dorim să felicităm cu ziua de naștere pe nașa noastră, doamna Anastasie Țurcanu. Dorindu-i mult, mult sănătate, mulți ani, să aibă numai bucurii de la copii și nepoți, și ca nașul, domnul Tudor, să o stimeze, dorim să puneți cânticul. Am venit la nașa noastră de Violeta Botezatu, cânt cu frații Advahov. La dumneavoastră este, ieri l-a cântat acest cântic.
0: Da.
1: Felicitarea vine de la fine Iulia și Ion Dubina. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
0: Mulțumim.
1: Vă doresc multă, multă sănătate. Vă doresc o zi bună. La revedere, doamna Doina.
0: Mulțumim, sănătate, toate bune. Să vă trăiască la mulți ani. Am și inclus melodia de la Violeta Botezatu și orchestra fraților Advahov. Am venit la nașa noastră. Vă reamintesc că este și pagina noastră de Facebook Radio Play, acolo se dau dedicații de la voi, cu mare drag le așteptăm în formă de mesaje. Puteți să ne transmiteți mesaje, să ne transmiteți mesajele voastre, atât pe pagina de Facebook Radio Play, cât și pe pagina de canalul de Telegram și acolo se lasă dedicații. Hristos a înviat, vă ascult cu mare drag, vreau să-mi felicit fratele Tudor Bucșanu cu cei 60 de ani împliniți. Frate, îți urez o zi superbă și o viață plină de bucurii, la mulți ani. Cu mult drag, familia Ilnițchi, sora Stepanida alături de nepoți Igor și Sergiu, melodia de Igor Cuciuc, frate, azi e ziua ta, mulțumesc frumos și o zi frumoasă să aveți! Mai este cineva pe fir la 0900 3729, mai iau un apel, bună ziua și Hristos a înviat!
2: Hristos a înviat, doamnă Dăință.
0: Bună, bună.
2: Maria de la Zaimu.
0: Da, doamnă Maria.
2: Vreau ca pe intermediul dumneavoastră să ne felicităm familia noastră.
0: Așa.
2: Astăzi, 4 mai, eu cu soțul Nicolae am primit o zi de căsătorie, de 50 de ani.
0: Wow, felicitări!
2: Și vrem ca pe intermediul dumneavoastră să dorim ca familia noastră să fie mereu împreună.
0: Așa.
2: Să avem bucurie de la copii, de la nepoței. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem pașii și înțelegere mai departe. Fim așa amândoi împreună până la adânci bătrânețele cel mai adânci. Și
0: foarte
2: vrem
0: frumos.
2: Ca prin intermediul dumneavoastră un cântec de Nicolae Palet și Ustina Scarlat, Ochii tăi.
0: Da.
2: Asta din partea soțului, dar din partea mie vreau părinții de Nicoleta Coban, părinții în Sfânt Icoană, ei vindică orice rană. La revedere, mulțumesc frumos! Sănătate vă doresc.
0: Mulțumim asemenea, felicitări, nunta de aur, doamne, să vă fie cu bine. Puneți, vă rog, melodia Unde ai pus, doamne, norocul. Pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor. Hristos a înviat, doresc prin intermediul dumneavoastră să-l felicit pe tăticul meu drag, Crăciun Ion, din satul Sofia, raionul Drochia, cu ocazia zilei de naștere. Da? Tată, de ziua ta, mă rog, ca bunul Dumnezeu să-ți ofere multă sănătate, împliniri și momente frumoase alături de cei dragi. Sunt recunoscătoare că te am ca tată pentru tot ce însemn pentru mine și mulțumesc Domnului pentru darul minunat de a te avea ca tată, bunic și străbunic. La mulți, mulți ani, cu sufletul senin, felicitarea vine din partea fiicei Viorica și melodia de Mariana Mihaela, tată. Vreau să mai iau pe cineva la telefon, dar vine deja și publicitatea. Da, mai este cineva. Bună ziua și Hristos a înviat.
3: Adevărat că o viață mulțumim nevoastră.
0: Da, bine ați venit.
3: Dar tate, dar dorim, mie îi spune Maria,
0: da,
3: din Ursea Criuleni.
0: Așa.
3: Dorim pe intermediul misiunii nevoastră că avem o scump surioară ca o lăcrămioară, dar tocmai departe, la Germania. Îi spune Jania Ursu.
0: Așa.
3: Felicitarea vine din partea fratelor Costea de la Tiraspol, Sasa Bradu de la Slobozăia, Dusca Criuleni, eu, sora Maria, nepoatele Tania, Fulga, Natasa, Ana Iobu de la Finlanda, toate le trimit sănătate multe lutante Jania.
0: Așa.
3: Îi dorim sănătate, putere, fericire să aibă, să dorim cântecul de Gabriel, nebunul de ziua mea.
0: Da. Sănătate, doamnă!
3: O zi bună, sănătate!
0: Toate,
3: pași, surioară, sănătate! Te așteptăm măcar ziua lui fratele Sasa acasă!
0: Da, mulțumim! Să dea Domnul să vină! Cu siguranță o să vină, că dorul îi cheamă pe toți acasă! Avem deja melodii solicitate pentru până după jumătatea acestei ore. O să spun un sincer la mulți ani pentru toată lumea care ne ascultă, la mulți ani, cu sănătate, cu baftă, cu mult succes, cu oameni dragi alături și cu multă, multă împlinire și fericire. Vine publicitatea, iar după vin melodiile solicitate.
4: Publicitate. Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 7-7.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Am revenit alături de voi, am foarte multe mesaje, o avalanșă de mesaje, încă de la 7 dimineața ați pornit să scrieți dedicații și încerc cât mai repede să le dau citire la toate. Melodiile nu promit. Bună ziua, dragilor! Aș dori să fac și eu o dedicație pentru nașul nostru, Miron Vasile, din satul Tigheci, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Dragă nașule, îți doresc din suflet multă sănătate, bucurii și împliniri în fiecare zi. Să ai parte de momente frumoase alături de cei dragi și să nu îți lipsească niciodată zâmbetul de pe buze. Ești un om deosebit și mă bucur că faci parte din viața noastră. La mulți ani și tot ce e mai bun, o melodie de naș, la mulți ani nașule, din partea finilor, Ecaterina și Gheorghe Arpentin din Italia. Vă doresc tuturor o zi frumoasă, scriu ei. Vreau să-mi felicit nepoțelul Comandant Bogdan, cu împlinirea frumoasei vârste de 12 ani, îi doresc succese mari în viață, să fie sănătos, cu mult drag nana Nelea, nanu Andrei și bunica, o melodie ceva despre nepoțel. La fel scrie Cornelia Panait, vreau să-mi felicit nepoțelul Bogdan, care împlinește astăzi 12 anișori. Doresc multă sănătate, realizări frumoase, succese mari în viață, cu multă dragoste și iubire, nana Nelea. Bună ziua, vă ascult cu mare drag, scrie Zina Țurcan. Ieri la 17.40 a cântat o melodie de Lidia Bejenaru. Aș dori să includeți această melodie. Mulțumesc, o zi frumoasă, scrie Natalia. Aș dori să ascult formația Acord, Inima mea. Nu știu dacă e deja în fonoteca noastră, dar dacă e, va răsuna. Hristos a înviat, mă numesc Elena Rusu, din Tocuz, Căușeni. Doamna Donița vrea o melodie de formația Ecou din Răzeni. Mulțumesc mult! Din păcate, nu este în playlistul nostru. Avem un format de care ne ținem și un redactor muzical care răspunde. Vreau să felicit pe fiica Victoria Drăguțan, care e departe de noi în Italia. Îi dorim multă sănătate, fericire alături de cei dragi. Urarea vine din partea mamei Elena Drăguțan și vecina Nadejda Scobioală. Vreau să cânte pe melodia 3 sud-est de ziua ta. Mulțumesc mult, scriu ei. Bună ziua, domnișoara Donița, doresc să-l felicit pe unchiul meu, Bunel, unicul bărbat din viața mea, care astăzi face 72 de ani. Vreau să-l felicit cu ocazia zilei de naștere, un om drag și iubit sufletului meu, cel care nu m-a lăsat să cedez pe parcursul a multor ani. Îți mulțumesc pentru iubire și susținere, bunicul meu. Aceste cuvinte sunt doar pentru tine, dar înțeleg că aceste cuvinte sunt puține în comparație cu ceea ce aș vrea eu să-ți transmit cu adevărat. Fie ca cerul să facă asta pentru mine și tu să nu cunoști niciodată răutățile. La mulți ani, melodia de Anielus, Sergiu Mihai, bunelul nostru. Mulțumesc mult! Ceva despre bunel cu siguranță. Bună ziua, această felicitare cu urări de la mulți ani. Vreau să ajungă în satul Perinia, raionul Drochia, pentru frunze Lilia. Îi dorim multă sănătate, bucurii de la copii și nepoți, să fie fericită, stimată și toate cele bune. La mulți ani, cu drag, la mulți ani, dragă prietenă, cu drag... Anastasia și o melodie despre prietene. Probabil va fi aia de ziua ta de la 3 sud-est, pentru că e una chiar potrivită. 3 Andrei Sudiez, de ziua ta a și fost solicitată, și melodia despre nașule cu floare în piept am ales, și despre bunel și nepoțel, vedem ceva de nepoțel găsim noi. Nepoțel bunelul are, îmi pare că și se numește. Eu sunt Duina Danielean, îmi au rămas bun de la voi până mâine la 10, când ne reîntâlnim tot aici pe plaj. Și apropo, vom petrece ambele ore de dedicații deja alături de mine. Da, o voi înlocui pe Veronica mâine, cum a înlocuit ea pe mine vineri. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți, o săptămână ușoară și productivă să avem cu toții aici la Radio Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Locuitorii din raioanele Cantemir, Cahul și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice va ajunge în mai multe localități din raionul Ștefan Vodă. Astfel, primul complex radiodiagnostic mobil va fi prezent în raionul Cantemir și anume pe 5 mai în oficiul medicilor de familie Pleșeni, pe 6 mai în oficiul medicilor de familie Cârpești, pe 7 mai în oficiul medicilor de familie Lărguța, pe 8 mai în oficiul medicilor de familie Țiganca. Al doilea complex radiodiagnostic mobil se va afla în raioanele Cahul și Basarabeasca și anume pe 6 mai în centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raionului Basarabeasca în perioada 4-7 mai în Carabetovca, în intervalul 4-8 mai în Sadaclia, pe 8 mai în Abaclia. Săptămâna trecută, peste 530 de copii au beneficiat de servicii stomatologice gratuite. Tinerii pot aplica la stagii plătite în Secretariatul Parlamentului, care a lansat concursul de selectare a candidaților pentru cea de-a șasea ediție a programului de stagii plătite în serviciul public. Programul se va desfășura în perioada iunie-noiembrie 2026, iar doritorii pot aplica pentru unul dintre cele trei locuri disponibile în cadrul Secretariatului Parlamentului până la data de 15 mai 2026. Stagiarii selectați vor activa în cadrul Direcției Comunicare și Relații Publice, Direcției Resurse Umane și Direcției Asistență și Dezvoltare. Potrivit instituției, programul oferă tinerilor oportunitatea de a-și consolida cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor și de a obține experiență practică alături de funcționari publici. Dosarele pot fi depuse online prin intermediul portalului guvernamental de cariere sau expediate prin poștă ori e-mail. Acestea trebuie să includă formularul de participare, copia actului de identitate, actele de studii sau dovada înmatriculării la o instituție de învățământ, precum și alte documente relevante care confirmă experiența profesională sau activitatea de voluntariat. La concurs pot participa tineri cu vârste între 18 și 29 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova care cunosc limba română. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 18 bani cu 46 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 25 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 9 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua, dragii mei radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu sufletul, aici la ora dedicațiilor. Veronica Soroceanu sunt, e din nou luni, un nou început, o nouă filă pe care o putem umple cu gânduri frumoase, emoții sincere și mesaje din inimă. De astăzi reluăm, continuăm, adică firul emoțiilor, și îl împletim aici împreună cu muzică frumoasă și dedicații din suflet. Numărul nostru de telefon rămâne același, neschimbat ca de fiecare dată, 0900 37 29. La fel ne puteți expedia în continuare mesaje și pe pagina noastră de Facebook, la fel și pe Telegram, Radio Play, dedicații. Salut, mă numesc Sergiu, vă ascultăm de peste ocean. Noi suntem cu toată echipa și dorim să includeți melodia din repertoriul artistului Gheorghe Țopa, Veniți acasă, măi copii. Mersi. Cu mare drag vă așteptăm, vă așteptăm să reveniți pe meleagurile natale. Alo?
1: Hristos înviat, Veronica. Asta e doamna Angelina de la Molești, Ialoveni.
0: Da, doamna.
1: Noi astăzi împlinim cu soțul meu, Ciprian, 53 de ani de căsnicie.
0: Felicitări!
1: Și mulțumim! Și dorim să fim sănătoși alături de copii și de nepot și de strănepot. Și dorim cânticul sârba lui Valică. Dumneavoastră sănătate, bucurie, și vă stimez și vă iubesc. La
0: și
1: revedere.
0: Noi vă dorim mulți ani fericiți împreună și de Dumnezeu păziți. La mulți
1: ani. Să dea Domnul. Mulțumim.
0: Cu mare drag, sărbătoare frumoasă, să aveți o zi bună.
1: Să dea Domnul.

0: Emilia ne vine cu un mesaj plin de lumină. Bună ziua, să știți că ne bucurăm nespus de mult când vă auzim în casele noastre. Suntem mereu pe undele Radio Play. Delia vă scrie: cu mare drag vreau în această zi să răsune o melodie pentru nașii mei, Irina și Mihai din Cania Cantemir, nașii anului de la Linga Mariana. Vă rog mult, astăzi împlinesc 12 ani de căsătorie și le doresc multă dragoste, respect și sănătate. Vă mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă și numai bine. Și noi vă mulțumim pentru mesaj, va fi această melodie pentru nașii dumneavoastră. Alo!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vreau să dau o dedicație pentru cumnatul meu, Borea Paiu, de la Ciulea.
0: Așa. Ce melodii doriți?
1: Doamne, de Valerii Cornea, frățioare, sau nu știu cum.
0: Așa, da.
1: Mulțumesc, din partea fratelui Mihai și cumnata Tamara.
0: Cu mare drag, stimate doamne, va fi această melodie o zi minunată.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare drag. Urmează melodia Veniți acasă, măi copii, interpretată cu mare drag de către Gheorghe Țopa. Și revenim după o scurtă pauză pentru mesaje frumoase și melodii alese.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient, noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză, autonomie de 100 km, sistem Android Auto și CarPlay, susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dragilor, iată că după o scurtă pauză de publicitate și câteva melodii solicitate pe potriva sufletului dumneavoastră, continuăm ora dedicațiilor și citim mesajele care ne-au intrat între timp aici pe pagina noastră de Facebook. Doamna Nina ne scrie: Hristos a înviat plăieșilor, aprecieri multe și mult respect pentru bucuria ce ne dăruiți mereu. Vă rog mult să difuzați melodia care a fost difuzată la data de 3 mai, ora 15:05. Copiii mei mă învață să fiu din nou copil. Pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele mele Natalia, Veronica Vladiuc, nepoței Samuel și Sofia, pace în suflet și în casă, sănătate multă, iubire, noroc și reușite. Doamne ajută! Îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc anticipat și vă iubim. Și noi vă iubim și vă mulțumim din suflet că sunteți mereu conectați cu Radio Play. Suntem pe o undă, aici unde muzica doinește și sufletul ne încântă. Rămâneți aproape, va fi și această melodie.

0: Același număr de telefon rămâne valabil ca de fiecare dată la ora dedicațiilor 0900 3729. Pentru dumneavoastră aici ne intră un apel. Haideți să vedem cine este. Alo?
1: Alo, Hristos a înviat, doamnă Veronica.
0: Adevărat a înviat.
1: Mă numesc Iulia Gău, sunt din sat Hârziera, eu în Glodien. În această zi frumoasă de 4 mai vreau să fac o felicitare pentru o scumpă prietenă care se numește Galina Tărâță. De mulți ani e plecată în Italia, muncește acolo, dar noi ne întâlnim, ne scrim, ne sfumăm și aș vrea ca astăzi să o felicit cu ziua de naștere. Împlinește o vârstă frumoasă de 57 de ani. Doamna Galina, îți dorim multă, multă sănătate, sporuri mari la muncă pe care o faci zi de zi, să ai bucurii de la cei doi copii, de la fiica Oxana și ginele Genadie, de la feciorașul Gheorghe și nora Ana, de la cei doi nepoței. Domnul să te aibă în fază, să fie copii și nepoți alături de tine, la greu și la ușor. Mulți ani, sănătate multă. S-am dorit ca pentru dumneavoastră să răsune în această zi cântecul Că tine mama alta noi, de Alexandra Vleaja.
0: Cu mare drag, cu mare
1: drag. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Dumneavoastră vă doresc în continuare zi frumoasă. Spor la muncă.
0: Și noi vă mulțumim pentru apel. Rămâneți conectați cu Radio Play. La revedere, o zi bună. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia din repertoriul artistului Laurențiu Popescu, Mi-e dor de voi, părinți. Pentru toți ascultătorii Radio Play, mesajul este semnat de către Victor. Cu mare drag v-a răsunat și această melodie în această oră.

0: Bună ziua, plăieșilor! Astăzi aș vrea să felicit scumpa mea soție cu ziua onomastică. Îi dorim multă sănătate, fericire, multă bucurie în suflet. Se alătură fiul Alexandru, fiul Vitalie, soțul Tudor, toată familia Armencea. Să-i spunem cât de mult o iubim și o melodie frumoasă dorim din repertoriul lui Pavel și Cleopatra Stratan, Animei. Vă mulțumesc mult, o zi minunată tuturor! La mulți ani și noi îi dorim soției dumneavoastră și petrecere frumoasă! Alo?
1: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
1: Bună ziua, fetelor.
0: Bună ziua.
1: Vreau să spun cânticul de Irina Login, bătrânei supărat în azil uitat.
0: Cu mare drag va fi și această melodie. Numai bine, vă dorim o zi frumoasă, rămâneți aproape. Bătrânei supărat în azil uitat.

0: Ora dedicațiilor este în desfășurare, dragilor. Continuăm cu mesaje frumoase. Avem un apel pe fir. Bună ziua!
1: Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!
1: Sunt doamna Elizaveta din sat Curta. Vreau să-mi felicit nepoțica.
0: Așa.
1: Fina. Îi dorim mult sănătate, bucurie, cu 9 anișoare ai fie. Mulți ani înainte.
0: Să aveți asemenea emoții toată viața și să plângeți doar de bucurie, dragă doamnă.
1: Nu mai vreau să plâng, dacă vreau. Să-i dorim când cu Lida Agati, mă mândresc cu a mea nepoată.
0: Cu mare drag va fi această melodie. La mulți ani pentru... și copilărie frumoasă îi dorim. La 9 anișori încă e copilă, copilărie frumoasă
1: da,
0: să aibă.
1: Da, e micuță.
0: Numai bine și sănătate.
1: Hai, mulțumim, o zi frumoasă.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră. Bună ziua, Radio Play! Aș dori să felicit pe omagiată Oleg Camerzan din raionul Leova, satul Filipin, cu ocazia zilei de naștere, din partea fostului coleg de lucru, și dorim melodia din repertoriul artistei Suzana Popescu, Țâca Țâca. Mesajul este semnat de către Andrei. Cu mare drag am recepționat mesajul. La mulți ani îi dorim și va fi această melodie. Hristos a înviat, plăieșilor, sunt Zina Țurcan, doresc să-mi felicit fiica Oxana Țurcan cu ziua de naștere. Îi doresc sănătate, bucurie de la fetița ei Ionela și tot binele din lume. Dumnezeu să o păzească, îi dorim la mulți ani. Și piesa de Corina Țepeș, În mai m-am născut pentru tine. Zina Țurcan, mulțumesc, Veronica, pupici cu sclipici. Îmbrățișări și de aici din redacția Radio Play, la mulți ani și sărbătoare frumoasă să aveți! Hristos a înviat, dragă Veronica, vă ascultăm cu mare drag, vrem să-l felicităm pe Tudor Bucșanu din satul Ghidighici cu cei 60 de ani împliniți. Îi dorim tot ce-i mai bun pe lume, 60 de ani de viață, 60 de ani de amintiri minunate. La mulți ani, dragă frate, din partea sororii Stepanida, alături de familia ei, vă rog melodia de Mariana Colța, Viață, viață, floare scumpă. Îți mulțumim frumos, o zi frumoasă să aveți. Voi include și această melodie și sărbătoare frumoasă să aveți. La mulți ani! Bună ziua, mă numesc Lupu Viorel, sunt din România și aș vrea și eu o melodie. Am îmbătrânit nevastă. Ce mesaj și ce melodie. Voi căuta această melodie și ziceam mai devreme, onorez toate dedicațiile în cazul în care nu reușim să ne încadrăm cu toate până la 15. Neapărat vom continua și după 15 cu cele care rămânem în urmă. Hristos a înviat, Radio Play, vreau să mă felicit pe mine din satul Bălăurești cu ziua de naștere la o vârstă frumoasă de 23 de ani și vreau să-i mulțumesc mamei, Aliona, și tatălui Nicolae Sarivan pentru că m-au crescut și am ajuns până unde am ajuns. Să-i mulțumesc bunicăi Maria Răzvanț că mereu m-a învățat să fiu o persoană bună, să învăț multe și aș dori o melodie la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și reușită. La mulți ani, Gheorghe Sarivan, la mulți ani și să fii un tânăr disciplinat, împlinit și cu mult norocel în viață. Rămâneți cu melodia Anișoarei Gurău și Orchestra Barbu Lăutaru, Doamne ce e dragostea, o pauză de publicitate și celelalte melodii vin rând pe rând, una după alta.

0: Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ora 14:54 de minute, luăm ultima, am cerut tare, ultima rundă cu dedicații. Am câteva mesaje aici în așteptare, dar și telefonul e în conexiune cu noi de fiecare dată. Bună ziua, Radio Play, mă numesc Ruslan și vreau să-mi felicit băiatul meu pe nume Alex, care astăzi este sărbătorit, a împlinit 7 ani. Tata îl felicită cu ziua lui de naștere, să fie sănătos el, să crească mare și cu multe succese în viață. Vreau să răsune o melodie de Adrian Ursu, De ziua ta. Vă mulțumim, o zi bună! Ziua, aș dori o felicitare pentru familia Simcoilă, Viorica și Mihail din Orhei, cu aniversarea a 35 de ani de căsătorie. Le dorim sănătate și mulți ani împreună. Felicitarea vine din partea colectivului Sanovita, piesa de Valentinu Zund, La mulți ani, cu mare drag! Salutare Radio Play, salutare moldovenilor de pretutindeni. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru Badea Valeriu de la Paris. Vreau să-l felicit cu ocazia zilei de naștere. Îi urez multă, multă sănătate și succes în toate. Și aș dori o melodie Sfântă Nicasa. Vă rog mult, mulțumesc și vă zic o zi bună tuturor. Și noi vă mulțumim, ziceam mai devreme, care melodii nu se încadrează până la ora 15, vor răsuna după 15, după știri, așa că rămâneți conectați împreună cu Radio Play 97,2. Bună ziua, Veronica, sunt Tatiana Velev din satul Lăpușna. Îmi doresc să răsune melodia din repertoriul artistei Diamanta Patereu, Sofianca. Vă mulțumesc mult! Cu mare drag, Tatiana!

Drag și urmăritorii mei de aici, de pe TikTok, suntem conectați aici în live. Sergei Vlas solicită melodia din repertoriul artistei Maria Drăgan și o melodie din repertoriul Veronicăi Suruceanu cu Dor mamă mai crescut. Salutăm cu mare drag și pe Davidova, îi dorim mulți ani, binecuvântați, fericire, sănătate și la mulți ani sărbătoriți împreună cu cei care sunt conectați sufletește. Așa, o melodie de ziua ta va răsuna neapărat și pentru Justin. Și în acest moment va răsuna Viață, viață, floare scumpă din repertoriul artistei Mariana Colța. Rămâneți aproape, dragilor, și următoarele melodii, ușor, ușor, rând pe rând, vor veni pentru dumneavoastră și după ora 15. Veronica Suruceanu sunt la microfon, conectată aici ca de fiecare dată, cu energie frumoasă și cu zâmbet. Rămâneți aproape, Mariana Colța, Viață, viață, floare scumpă.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu efectuează în perioada 4-6 mai o vizită oficială la Bruxelles, axată pe consolidarea cooperării energetice cu instituțiile europene și partenerii internaționale. Pe 5 mai, oficialul va participa la cea de-a 7-a ediție a dialogului energetic la nivel înalt UE Moldova, alături de Comisarul European pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen. Discuțiile vor aborda principalele priorități energetice în contextul geopolitic actual, inclusiv securitatea energetică, pregătirea pentru sezonul rece, reformele pieței de energie electrică și gaze, precum și dezvoltarea infrastructurii și a energiei regenerabile. În cadrul vizitei, ministrul va participa și la deschiderea oficială a Solar Power Europe Summit, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate energiei solare și stocării. Evenimentul va fi inaugurat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Dorin Junghietu va lua parte la discuții alături de comisarul Dan Jorgensen și doctorul pentru sustenabilitate, tehnologie și perspective al Agenției Internaționale pentru Energie, Laura Cosi. Participanții vor dezbate rolul energiei regenerabile și al tehnologiilor moderne în asigurarea unei energii sigure și competitive în Europa, inclusiv din perspectiva transformărilor care au avut loc în sectorul energetic al Republicii Moldova. Locuitorii comunei Tartaul de Salcie, raionul Cahul, beneficiază de condiții de trai îmbunătățite după implementarea a două proiecte majore realizate prin Programul Național Satul European, coordonate de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Primul proiect a vizat modernizarea grădiniței Spicușor din localitate, unde au fost realizate lucrării de termoizolare a fațadei, reabilitare a infrastructurii și amenajare a teritoriului. Clădirea, construită în 1972, nu mai fusese reabilitată la exterior de peste 50 de ani, iar în sezonul rece copiii se confruntau cu temperaturi neconfortabile în sălile de grupă. Lucrările desfășurate în perioada septembrie 2025-aprilie 2026 au inclus termoizolarea pereților exteriori, înlocuirea borlanelor și jgheaburilor, reabilitarea pereului și amenajarea spațiului adiacent. Proiectul a fost finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală cu o alocație de peste 742.000 de lei. Administrația Națională a Drumurilor ANDE continuă să prioritizeze siguranța cetățenilor prin desfășurarea unor ample lucrări de întreținere curentă pe mai multe segmente de trasee publice naționale. Echipele unităților teritoriale SA Drumuri sunt mobilizate pe teren pentru a asigura condiții optime de circulație pentru toți participanții la trafic. Potrivit drumarilor, pe lângă reparațiile la suprafața carosabilă, se pune un accent deosebit pe estetica și vizibilitatea traseelor. Administrația Națională a Drumurilor amintește că serviciul operativ este disponibil non-stop pentru a raporta orice situație care necesită intervenția drumarilor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 9 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: publicitate. Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
1: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Veronica Asruceanu la microfon, dragilor. Continuăm această oră cu informație utilă pentru dumneavoastră și cu știri actuale. Pe 9 mai, conducerea primăriei Chișinău va depune flori la complexul Memorial Eternitate și va inaugura un nou centru expozițional pe teritoriul complexului, într-un spațiu recent reabilitat. Evenimentele vor continua în Piața Marii Adunări Naționale, unde municipalitatea își

0: va prezenta proiecte comune cu partenerii europeni în orășelul european organizat de Ziua Europei. Informațiile au fost prezentate de primarul general Ion Ceban la ședința operativă a serviciilor municipale. Edilul a precizat la ședință că în această săptămână continuă lucrările de întreținere pe teritoriul complexului memorial. În fiecare an, așa cum am zis, vom avea grijă de buna desfășurare a evenimentului, cu mult respect pentru memoria celor care au luptat și au căzut pe câmpul de luptă, deoarece cred că în țara noastră, în fiecare familie, există măcar o singură persoană care a avut de suferit în cel de-al doilea război mondial, a subliniat primarul capitalei. Ion Ceban afirmă că după depunerea de flori, conducerea primăriei va participa la activitățile desfășurate în orășelul european, organizat în Piața Marii Adunări Naționale cu prilejul Zilei Europei. Edilul a declarat că primăria Chișinău va avea două corturi unde va prezenta proiectele realizate în comun cu partenerii europeni. Parlamentul a votat în anul 2017 o hotărâre potrivit căreia ziua de 9 mai a fost declarată Ziua Europei. Decizia nu exclude marcarea în aceeași zi a Zilei Victoriei împotriva fascismului și nazismului în cel de-al doilea război mondial.
1: Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, peșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Radio Play, este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Locuitorii din raioanele Cantemir, Cahul și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice va ajunge în mai multe localități din raionul Ștefan Vodă. Astfel, primul complex radiodiagnostic mobil va fi prezent în raionul Cantemir și anume pe 5 mai în oficiul medicilor de familie Pleșeni, pe 6 mai în oficiul medicilor de familie Cârpești, pe 7 mai în oficiul medicilor de familie Lărguța, pe 8 mai în oficiul medicilor de familie Țiganca. Al doilea complex radiodiagnostic mobil se va afla în raioanele Cahul și Basarabeasca și anume pe 6 mai în centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raionului Basarabeasca în perioada 4-7 mai în Carabetovca, în intervalul 4-8 mai în Sadaclia, pe 8 mai în Abaclia. Săptămâna trecută, peste 530 de copii au beneficiat de servicii stomatologice gratuite. Tinerii pot aplica la stagii plătite în Secretariatul Parlamentului, care a lansat concursul de selectare a candidaților pentru cea de-a șasea ediție a programului de stagii plătite în serviciul public. Programul se va desfășura în perioada iunie-noiembrie 2026, iar doritorii pot aplica pentru unul dintre cele trei locuri disponibile în cadrul Secretariatului Parlamentului până la data de 15 mai 2026. Stagiarii selectați vor activa în cadrul Direcției Comunicare și Relații Publice, Direcției Resurse Umane și Direcției Asistență și Dezvoltare. Potrivit instituției, programul oferă tinerilor oportunitatea de a-și consolida cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor și de a obține experiență practică alături de funcționari publici. Dosarele pot fi depuse online prin intermediul portalului guvernamental de cariere sau expediate prin poștă ori e-mail. Acestea trebuie să include formularul de participare, copia actului de identitate, actele de studii sau dovada înmatriculării la o instituție de învățământ, precum și alte documente relevante care confirmă experiența profesională sau activitatea de voluntariat. La concurs pot participa tineri cu vârste între 18 și 29 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova care cunosc limba română. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 18 bani cu 46 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 25 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 9 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: să mă mărim.
1: Veronica Asturuceanu la microfon, dragilor, 16:06, continuăm această oră cu muzică frumoasă, dar și cu informații și cu știri actuale, ca să fim conectați unii cu alții. Prima etapă de înscriere în clasa 1 la Chișinău s-a încheiat. Ce urmează? În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Pavaloi a anunțat că în 32 de instituții de învățământ, numărul cererilor a depășit locurile planificate. Totodată, în 65 de instituții mai există locuri libere. Șeful adjunct a precizat că listele finale și locurile vacante disponibile vor fi afișate pe 18 mai. El a explicat că în prima etapă vor fi admiși doar elevii care împlinesc 7 ani până pe 1 septembrie a anului curent și au domiciliul în districtul școlii. Cea de-a doua etapă de înscriere se va desfășura în perioada 19-29 mai, când urmează să fie înmatriculați copiii care împlinesc 7 ani până pe 31 decembrie a anului curent, precum și cei care nu sunt din districtul școlar al instituției. Pe 10 iunie vor fi afișate rezultatele finale ale etapei a doua. De asemenea, în perioada 20-30 august, în cazul în care vor exista solicitări din partea părinților care nu au reușit să depună actele în prima sau în a doua etapă, vor fi înmatriculați copiii deja în limita locurilor disponibile.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

0: Radio Play.
1: Aproape 4.000 de șoferi au fost amendați în weekend pentru încălcări ale regulilor de circulație. În această perioadă, 68 de șoferi au fost suspendați de la conducerea vehiculului din cauza stării de ebrietate. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1.857 de persoane au depășit viteza, iar 749 de conducători auto nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele semafoarelor. De asemenea, 226 de șoferi au condus vehicule fără revizie tehnică anuală sau fără polița, iar 612 mașini au fost parcate neregulamentar. În plus, 64 de șoferi au fost amendați pentru neacordarea priorității pietonilor, iar 353 pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. Alte 48 de persoane au fost amendate pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce. În zilele de weekend, poliția a intervenit în aproximativ 1870 de cazuri înregistrate prin serviciul de urgență 111.

Numărul nașterilor în Republica Moldova continuă să scadă de la an la an, iar fenomenul începe să afecteze direct sistemul medical. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în 2025 au fost înregistrate cu aproape 2000 de nașteri mai puține decât în 2024. Scăderea natalității determină autoritățile să închidă unele maternități din cauza lipsei de paciente și a costurilor ridicate de întreținere. La Vulcănești, maternitatea Spitalului Raional și-a asistat activitatea la începutul acestui an, iar gravidele sunt direcționate către Cahul. Directorul instituției, Ana Brânză, a explicat că decizia a fost luată pe fondul scăderii numărului de femei tinere și al îmbătrânirii populației. Nu are rost să menții o maternitate pentru o naștere pe săptămână. Personalul se descalifică, a declarat directorul instituției. Datele din teritoriu confirmă tendința. La Drochia au fost înregistrate anul trecut doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. La Vulcănești au fost 63 de nașteri, la Cimișlia 120, iar la Râșcani 159. Directorii acestor spitale solicită Ministerului Sănătății sistarea activităților maternităților. Potrivit lui Iurie Dondiuc, președintele Comisiei de Specialitate în Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății, menținerea unor maternități mici afectează calitatea serviciilor medicale. Este greu de asigurat o asistență medicală de calitate în instituții cu puține nașteri, a declarat acesta. Specialiștii explică scăderea natalității prin doi factori principali: rata redusă a fertilității și migrația. În prezent, o femeie naște în medie 1,2 copii față de 2, 4, 2, 5 în anii trecuți. În plus, multe femei tinere pleacă peste hotare. Experții estimează că declinul va continua în următorii 5-6 ani, cu o posibilă stabilizare abia după 2030. Pe de altă parte, cele mai multe nașteri sunt concentrate în Chișinău. La Institutul Mamei și Copilului au fost înregistrate anul trecut peste 4200 de nașteri, instituția fiind singura care gestionează cazuri complicate și primește paciente din întreaga țară. În total, în 2025, Agenția Servicii Publice a înregistrat peste 30.100 de nașteri, cu circa 3200 mai puține decât în anul precedent. Statisticile arată că numărul băieților născuți este ușor mai mare decât cel al fetelor.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: fire, scot numai un fel de vin. Dacă vine cu mețelul, se găsește de tot felul. Eu nu știu cum e la alții, noi ne împăcăm ca frații. Nu suntem din oameni mari, dar din vremici gospodare, măi.
1: După o perioadă de instabilitate atmosferică și coduri galbene de îngheț, deja vremea ușor-ușor se încălzește. Meteorologii anunță pentru următoarele zile temperaturi calde și cer predominant senin. Valorile termice vor urca până la plus 27 de grade pe timp de zi și până la plus 12 grade Celsius pe timp de noapte. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe parcursul zilei de luni se vor înregistra între plus 20 plus 25 de grade. La noapte, termometrele vor indica între plus 9 și plus 4 grade Celsius. Marți și miercuri, temperaturile pe timp de zi vor crește până la 22 plus 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor atinge până la plus 7 plus 12 grade Celsius. Joi și vineri, valorile termice se vor menține între plus 20 și plus 25 de grade, temperaturile nocturne vor oscila între plus 7 și plus 14. Spre sfârșitul săptămânii, cerul va fi variabil, predominant noros. Pe alocuri vor cădea ploi slabe. În sfârșit avem parte de vreme frumoasă, vreme însorită și dacă afară este soare, să avem și soare în suflet. Soare în suflet, soare în gând, liniște, calmitate și bunătate să împărtășim cu cei dragi și cu toți oamenii dragi sufletului nostru. Dragilor, urmează câteva melodii programate pentru domnia voastră. Ștefan Ninășel, Asta e jocul meu, Eugenia și Nicolae Ciocârlia. Rămâneți aproape de Radio Play, rămâneți conectați cu frecvența 97.2. Vă doresc o după amiază frumoasă și o seară liniștită. Veronica Suruceanu la microfon, toate bune!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va găzdui în perioada 14-15 mai sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Șeful diplomației, Mihai Popșoi, a precizat că reuniunea marchează încheierea președinției Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei, acesta fiind al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare, primul având loc în urmă cu 23 de ani. Consiliul Europei este una dintre principalele platforme europene dedicate apărării democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat că țara noastră rămâne în continuare angajată în promovarea valorilor și principiilor care stau la baza Consiliului Europei. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei la 14 noiembrie 2025. Mandatul va fi exercitat până la 15 mai 2026. 5 automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică. Mijloacele de transport vor permite specialiștilor să se deplaseze în școlile din teritoriu și să asigure sprijinul de care au nevoie copiii cu dizabilități. Noile automobile vor fi utilizate de specialiștii din Bălții, Ialoveni, Orhei, Soroca și UTA Găgăuzia. Pentru procurarea acestora a fost alocată suma de peste 2 milioane de lei. Inga Grosu, consultant principal al Direcției Management în Învățământul General din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat că investițiile în mobilitate înseamnă de fapt investiții în incluziune. Potrivit datelor MEC, în anii 2024 și 2025, 2 loturi de automobile au fost distribuite centrelor regionale din Briceni, Nisporeni, Chișinău, Cimișlia, Basarabeasca, Cahul, Taraclia, Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, precum și altor raioane din țară. Costul total al celor 13 autovehicule s-a ridicat la circa 4,6 milioane de lei. Halterofila Nicoleta Cojocaru a adus o performanță pentru Republica Moldova la campionatul mondial de juniori din Egipt, stabilind un nou record mondial și european la categoria de vârstă de 17 ani în proba smuls. Sportiva a reușit ridicarea a 91 de kilograme la categoria de 58 de kilograme, rezultat care i-a asigurat cele două recorduri și a confirmat evoluția sa foarte bună la nivel internațional. În proba aruncat, Cojocaru a ridicat 106 kilograme, iar cu un total de 197 de kilograme s-a clasat pe locul 6 în clasamentul general. Campionatul mondial de haltere pentru juniori se desfășoară în acest an în Egipt și reunește cei mai buni tineri sportivi din întreaga lume, fiind una dintre cele mai importante competiții de profil la nivel de vârstă U20 și U17. Competiția este organizată sub egida Federației Internaționale de Haltere și include probele clasice de smulse și aruncat, atât la masculin cât și la feminin, pe mai multe categorii de greutate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 9 până la 27 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: RCA și Carte Verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și Carte Verde, simplu din MyBank.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
3: Radio Play.

Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Mihai. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Locuitorii din raioanele Cantemir, Cahul și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice va ajunge în mai multe localități din raionul Ștefan Vodă. Astfel, primul complex radiodiagnostic mobil va fi prezent în raionul Cantemir și anume pe 5 mai în oficiul medicilor de familie Pleșeni, pe 6 mai în oficiul medicilor de familie Cârpești, pe 7 mai în oficiul medicilor de familie Lărguța, pe 8 mai în oficiul medicilor de familie Țiganca. Al doilea complex radiodiagnostic mobil se va afla în raioanele Cahul și Basarabeasca și anume pe 6 mai în centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raionului Basarabeasca în perioada 4-7 mai în Carabetovca, în intervalul 4-8 mai în Sadaclia, pe 8 mai în Abaclia. Săptămâna trecută, peste 530 de copii au beneficiat de servicii stomatologice gratuite. Tinerii pot aplica la stagii plătite în Secretariatul Parlamentului, care a lansat concursul de selectare a candidaților pentru cea de-a 6-a ediție a programului de stagii plătite în serviciul public. Programul se va desfășura în perioada iunie-noiembrie 2026, iar doritorii pot aplica pentru unul dintre cele 3 locuri disponibile în cadrul Secretariatului Parlamentului, până la data de 15 mai 2026. Stagiarii selectați vor activa în cadrul Direcției Comunicare și Relații Publice, Direcției Resurse Umane și Direcției Asistență și Dezvoltare. Potrivit instituției, programul oferă tinerilor oportunitatea de a-și consolida cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor și de a obține experiență practică alături de funcționari publici. Dosarele pot fi depuse online prin intermediul portalului guvernamental de cariere sau expediate prin poștă ori e-mail. Acestea trebuie să includă formularul de participare, copia actului de identitate, actele de studii sau dovada înmatriculării la o instituție de învățământ, precum și alte documente relevante care confirmă experiența profesională sau activitatea de voluntariat. La concurs pot participa tineri cu vârste între 18 și 29 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova care cunosc limba română. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 18 bani cu 46 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 25 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 9 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragilor, vă rog frumos să transmiteți pentru mine Tamara Dulap melodia Spune-mi puiule de cuc de Alexandra Blaje. Vă ascult cu mare plăcere și vă mulțumesc anticipat. Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag vom căuta această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
1: Cristof a înviat.
0: Cu adevărat a înviat, vă ascultăm.
1: Era Radio Play?
0: Da, noi suntem, cu cine vorbim?
1: Bună seara, mă numesc Andrei, sunt din Sapta Mazăre, eu și Ștefan Vodă.
0: Așa.
1: Domnul Ștefan, îți poate o piesă de Mihai Volantir, Viața Sportului?
0: Cu mare, mare drag ascultăm melodia.
1: Așa, pentru mine și pentru toți ascultători, eu sunt cu caprele, pe deasă vreau să o ascult o cântare.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: O seară bună și numai bine.
0: O seară frumoasă și spor la muncă.
1: Mulțumim,
0: tot. Vă mulțumim, toate bune, și ascultăm neapărat melodia de Mihai Volontir, Viața asta e scurtă tare. Bună seara, dragă Radio Play, pe undele celui mai superb post de radio, vreau să-mi felicit cu ziua de naștere prietena și cu mătrița Frunze Livia din Pelenia, raionul Drochia, la mulți ani cu multă, multă sănătate. La mulți ani și din partea noastră, toate cele bune, o seară cât mai frumoasă și o felicităm și noi pe doamna Frunze Livia din Pelenia, la mai mult și la mai mare, mulți, mulți ani înainte. Mai vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara, și Hristos a înviat.
2: Adevărat a înviat, puișor Mitel. Cu stimă și respect, sunt Maria Boieru.
0: Așa.
2: Ne-ați făcut o distracție cu atât de frumoasă, a intrat o sârbă ca la noi, la sud, doar și primarul orașului Cahula s-a spus tot asta vorbă. Ca la noi nu se dansează nicăieri.
0: Cu siguranță.
2: Da, pe aș vrea pentru toți prietenii mei, începând de la Gelu și terminând pe la Galați Cahul, că ea de acum cunosc. Cine-s? Aș vrea, asta e hora de la sud, Ioana Căprar, tot a noastră de la sud. Și dumneata, că nu te-am auzit de mult, Ștefănic, că este niște chestii care eu nu pot intra la mesaje, lasă-mă, descurc eu, știu eu sănătoasă. Dumneata, îți doresc multă sănătate, putere de muncă și împreună cu Sarafim să aveți grijă de oameni, că e pericol, băiețule. Le distrați toate. Uite, acum am făcut o sârbă ca la noi.
0: Ne bucurăm foarte mult și vom audi cu mare drag și melodia de Ioana Căpraru.
2: Da, a fost Maria cu schi Ioana.
0: Da, cu siguranță.
2: Sănătate, Ștefănică.
0: Toate bune, o seară frumoasă să aveți și multă sănătate.
2: Mulțumesc.

0: bună seara plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit fiica Zinaida cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multe sănătate, binele mereu să o însuțească, răul să o înconjoare, să aibă mereu în preajmă numai oameni buni. La felicitare se alătură frățiorii, bunicii și am vrea melodia Fata tatei, fata mamei, multe, multe sănătate. Și noi vă dorim multe sănătate și o felicităm și noi din partea noastră pe fiica Zinaida, mulți, mulți ani înainte și la mai mult și la mai mare.
1: Publicitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
3: Ești antreprenor? La Microimpromut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimpromut. Sunt o echipă de încredere.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Bună seara, domnul Ștefan, să Hristos a înviat.
1: Cu adevărat a înviat, vă ascultăm.
0: Gheorghe de la Hristie Niclodeni.
1: Așa.
0: Domnul Ștefan, aș dori eu un cântec la Andreea Haisan. Azi e hor în sat la noi. Pentru doamna Maria Boieru, eu vreau să-i doresc sănătate, bucurie și toate cele bune.
1: Cu mare, mare drag căutăm această melodie.
0: Da. Dumneavoastră, zi bună în continuare, la revedere și vă mulțumesc frumos.
1: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate cele bune.
0: Da, mulțumesc frumos.
1: Multă sănătate. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Bună seara! Hristos a înviat!
1: Cu adevărat a înviat!
2: Eu azi la ora 15 minute am ascultat o melodie frumoasă. Și vreau să o pune, să spune cine cântă și cum se numește.
1: A fost doamnă, da?
2: O doamnă, da.
1: De melodia despre părinți.
2: Vedeți, eu nu mai țin minte, că mai multe am notat acolo.
1: Cred că este melodia colegii noastre, a Veronicăi Surucianu, cu drag de părinții mei.
2: A, e, dumneavoastră, ei cântă?
1: Da, da, da.
2: A, păi eu m-am șeful de atâta. Hai, mulțumesc.
1: Cu mare drag vom audia melodia. Toate bune, o seară frumoasă să aveți și multă sănătate. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara, și Hristos a înviat? Alo, bună seara!
3: Hristos a înviat!
1: Cu adevărat a înviat!
3: Vrem să dăm un mesaj de felicitare pentru pompierii din Republica Moldova, acești oameni care ne stau în ajutor când ne vine greu, să le dorim multă ștrec prin foc și pară, să le dorim multă, multă sănătate, bucurie în familie, să fie în paza Domnului. Un cântec de Ducu Berge, Soare de Colț.
1: Cu mare drag vom audia această melodie.
3: Trăiască la mulți ani.
1: Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă. Multă sănătate vă dorim și noi.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea pentru toți ascultătorii Radio Play să audie melodia de Alexandru Brădățean, Când mă latră câinii în drum. Vă mulțumim din suflet, vă urăm o seară frumoasă și o săptămână cât mai reușită. Vă mulțumim și noi din suflet, același lucru vă dorim și noi, toate cele bune, o seară frumoasă și neapărat vom audia melodia solicitată.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice, expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va găzdui în perioada 14-15 mai sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Șeful diplomației, Mihai Popșoi, a precizat că reuniunea marchează încheierea președinției Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei, acesta fiind al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare, primul având loc în urmă cu 23 de ani. Consiliul Europei este una dintre principalele platforme europene dedicate apărării democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat că țara noastră rămâne în continuare angajată în promovarea valorilor și principiilor care stau la baza Consiliului Europei. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei la 14 noiembrie 2025. Mandatul va fi exercitat până la 15 mai 2026. 5 automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică. Mijloacele de transport vor permite specialiștilor să se deplaseze în școlile din teritoriu și să asigure sprijinul de care au nevoie copiii cu dizabilități. Noile automobile vor fi utilizate de specialiștii din Bălții, Ialoveni, Orhei, Soroca și UTA Găgăuzia. Pentru procurarea acestora a fost alocată suma de peste 2 milioane de lei. Inga Grosu, consultant principal al Direcției Management în Învățământul General din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat că investițiile în mobilitate înseamnă de fapt investiții în incluziune. Potrivit datelor MEC, în anii 2024 și 2025, 2 loturi de automobile au fost distribuite centrelor regionale din Briceni, Nisporeni, Chișinău, Cimișlia, Basarabeasca, Cahul, Taraclia, Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, precum și altor raioane din țară. Costul total al celor 13 autovehicule s-a ridicat la circa 4,6 milioane de lei. Halterofila Nicoleta Cojocaru a adus o performanță pentru Republica Moldova la campionatul mondial de juniori din Egipt, stabilind un nou record mondial și european la categoria de vârstă de 17 ani în proba smuls. Sportiva a reușit ridicarea a 91 de kilograme la categoria de 58 de kilograme, rezultat care i-a asigurat cele două recorduri și a confirmat evoluția sa foarte bună la nivel internațional. În proba aruncat, Cojocaru a ridicat 106 kilograme, iar cu un total de 197 de kilograme s-a clasat pe locul 6 în clasamentul general. Campionatul mondial de haltere pentru juniori se desfășoară în acest an în Egipt și reunește cei mai buni tineri sportivi din întreaga lume, fiind una dintre cele mai importante competiții de profil la nivel de vârstă U20 și U17. Competiția este organizată sub egida Federației Internaționale de Haltere și include probele clasice de smuls și aruncat, atât la masculin cât și la feminin, pe mai multe categorii de greutate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 9 până la 27 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragi prieteni, noi continuăm cu dedicații muzicale. Bună seara, dragă Radio Play. Bună seara, Ștefan. Am vrea să audiem melodia de Vlad Gheorghe Laș, Doamne, ne-ai zidit frumoși. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate și o seară frumoasă.

același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Ion Surucianu, Drumurile noastre toate. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, neapărat vom audia această melodie, toate cele bune!

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Bună seara, domnul Ștefan, să fale.
0: Bună, bună.
1: Pune, vă rog, frumos, dați din Călăraș cu Ion. Conducătorul Ion Stili. Puneți că înfita florul din piesul meu.
0: Încerc cu mare drag să căutăm în baza noastră. Dacă este...
1: Eu am mai comandat și el.
0: Atunci, dar cum se numește, poate?
1: Dați din Călăraș, nu din Călăraș, e primul satul în Călăraș. Dar Ion Stili...
0: Căutăm neapărat, caut sau mă uit cel puțin pentru ziua de ieri și cu mare, mare drag. O seară frumoasă și multă, multă sănătate.

Bună ziua, dragă Radio Play. Aș vrea o felicitare pentru familia Simcoilo, Viorica și Mihai din Orhei cu aniversarea 35 de ani de căsătorie. Le dorim multă sănătate și mulți ani împreună. Felicitarea vine din partea colectivului Sanovita și am vrea melodia de Valentin Uzun, La mulți ani. Cu mare drag vom căuta și vom auri această melodie.

0: național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 5 mai. Lati, unt extra din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Rogob, șuncă moldovenească la doar 109,95 per kilogram. Roa argintie, apă minerală carbogazificată intens sau slab, 1,5 litri de la două bucăți la doar 6,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră în această seară am vrea să audie melodia Hora Soacrelor, interpretată de Margareta Clipa și Silvia Ene. Vă urăm o seară frumoasă și multă sănătate!

0: Bună seara, plăieșilor! Astăzi, după mulți ani, ne-am întâlnit împreună cu foștii colegi de clasă. Ne-am întâlnit pentru a reuși să savurăm din plin din aceste momente, să ne reamintim de fiecare moment petrecut împreună alături unii de ceilalți. Cu această frumoasă ocazie, acum cât suntem la masa de sărbătoare, am vrea să audiem melodia de Anatol Dumitraș, Anii de studenție. Vă mulțumim din suflet și vă urăm tuturor o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și ne bucurăm din suflet pentru acest moment frumos pentru dumneavoastră. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Anastasia.
0: Așa.
1: Doresc cânticul de Nicolae Palit. De Nicolae Palit împreună cu Fiordul, în duet.
0: Da, ascultăm cu mare drag melodia.
1: Mulțumesc!
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă să aveți în continuare.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Locuitorii din raioanele Cantemir, Cahul și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice va ajunge în mai multe localități din raionul Ștefan Vodă. Astfel, primul complex radiodiagnostic mobil va fi prezent în raionul Cantemir și anume pe 5 mai în oficiul medicilor de familie Pleșeni, pe 6 mai în oficiul medicilor de familie Cârpești, pe 7 mai în oficiul medicilor de familie Lărguța, pe 8 mai în oficiul medicilor de familie Țiganca. Al doilea complex radiodiagnostic mobil se va afla în raioanele Cahul și Basarabeasca și anume pe 6 mai în centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raionului Basarabeasca în perioada 4-7 mai în Carabetovca, în intervalul 4-8 mai în Sadaclia, pe 8 mai în Abaclia. Săptămâna trecută, peste 530 de copii au beneficiat de servicii stomatologice gratuite. Tinerii pot aplica la stagii plătite în Secretariatul Parlamentului, care a lansat concursul de selectare a candidaților pentru cea de-a 6-a ediție a programului de stagii plătite în serviciul public. Programul se va desfășura în perioada iunie-noiembrie 2026, iar doritorii pot aplica pentru unul dintre cele trei locuri disponibile în cadrul Secretariatului Parlamentului până la data de 15 mai 2026. Stagiarii selectați vor activa în cadrul Direcției Comunicare și Relații Publice, Direcției Resurse Umane și Direcției Asistență și Dezvoltare. Potrivit instituției, programul oferă tinerilor oportunitatea de a-și consolida cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor și de a obține experiență practică alături de funcționari publici. Dosarele pot fi depuse online prin intermediul portalului guvernamental de cariere sau expediate prin poștă ori e-mail. Acestea trebuie să includă formularul de participare, copia actului de identitate, actele de studii sau dovada înmatriculării la o instituție de învățământ, precum și alte documente relevante care confirmă experiența profesională sau activitatea de voluntariat. La concurs pot participa tineri cu vârste între 18 și 29 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova care cunosc limba română. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 18 bani cu 46 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 25 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 9 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un

tendinitisei cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alecina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: activitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
1: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu efectuează în perioada 4-6 mai o vizită oficială la Bruxelles, axată pe consolidarea cooperării energetice cu instituțiile europene și partenerii internaționali. Pe 5 mai, oficialul va participa la cea de-a 7-a ediție a dialogului energetic la nivel înalt UE-Moldova, alături de Comisarul European pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen. Discuțiile vor aborda principalele priorități energetice în contextul geopolitic actual, inclusiv securitatea energetică, pregătirea pentru sezonul rece, reformele pieței de energie electrică și gaze, precum și dezvoltarea infrastructurii și a energiei regenerabile. În cadrul vizitei, ministrul va participa și la deschiderea oficială a Solar Power Europe Summit, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate energiei solare și stocării. Evenimentul va fi inaugurat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Dorin Junghietu va lua parte la discuții alături de comisarul Dan Jorgensen și doctorul pentru sustenabilitate, tehnologie și perspective al Agenției Internaționale pentru Energie, Laura Cozi. Participanții vor dezbate rolul energiei regenerabile și al tehnologiilor moderne în asigurarea unei energii sigure și competitive în Europa, inclusiv din perspectiva transformărilor care au avut loc în sectorul energetic al Republicii Moldova. Locuitorii comunei Tartaul de Salcie, raionul Cahul, beneficiază de condiții de trai îmbunătățite după implementarea a două proiecte majore realizate prin Programul Național Satul European, coordonate de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Primul proiect a vizat modernizarea grădiniței Spicușor din localitate, unde au fost realizate lucrări de termoizolare a fațadei, reabilitare a infrastructurii și amenajare a teritoriului. Clădirea, construită în 1972, nu mai fusese reabilitată la exterior de peste 50 de ani, iar în sezonul rece copiii se confruntau cu temperaturi neconfortabile în sălile de grupă. Lucrările desfășurate în perioada septembrie 2025-aprilie 2026 au inclus termoizolarea pereților exteriori, înlocuirea borlanelor și jgheaburilor, reabilitarea pereului și amenajarea spațiului adiacent. Proiectul a fost finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală cu o alocație de peste 742.000 de lei. Administrația Națională a Drumurilor ANED continuă să prioritizeze siguranța cetățenilor prin desfășurarea unor ample lucrări de întreținere curentă pe mai multe segmente de trasee publice naționale. Echipele unităților teritoriale SA Drumuri sunt mobilizate pe teren pentru a asigura condiții optime de circulație pentru toți participanții la trafic. Potrivit drumarilor, pe lângă reparațiile la suprafața carosabilă, se pune un accent deosebit pe estetica și vizibilitatea traseelor. Administrația Națională a Drumurilor amintește că serviciul operativ este disponibil non-stop pentru a raporta orice situație care necesită intervenția drumarilor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 9 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficient,

dintre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Hai să zic rea. Lipsa ta mă înfioară, sunt captiv în irea. În veșnic coșmar, mă uit în jur și văd prin oameni. Te caut cu privirea, unora le mai și seme. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, te caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe jos.

că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai și amar de beata țară, ați făcut-o

0: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Radio Play este

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Radio Play.

0: Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu, nu și de iubire.
1: Radio Fly. Este ora 1.